Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš

Ako dirneš u čivuci vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak.

0: nečekajne akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Voske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
0: Lidl, isplati se.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

E, ko rano rani dve, mislim, sreće grabi. Statistika kaže da taj obično grabi duplu dozu bromazepama do podneva, tri duple kafe. Kaže, jedan ustao sam na vreme, opro zube, skuvo kafu, već sam ispunio svoj bonus produktivnosti za danas. Sve preko ovoga je čist luksuz za poslodavca. Dobro jutro i onima koji veruju da će danas promeniti svet. A mi ostali idemo na posao samo da promenimo status iz varijante spava mi se u varijantu nervozan sam. Neki su nervozni zbog silne količine informacija kojima nas zatrpavaju svaki dan. 50.000 misli dnevno, 11 miliona bitova informacija svake sekunde uđe u naš mozak. A mi, mislim, registrujemo vrlo malo od svega toga. To je taj neki posao koji treba da se odradi, da se filtriraju stvari koje zaista zaslužuju našu pažnju. Nekad su ljudi patili od nedostatka informacija, danas patimo od nedostatka mozga da ih sve obradimo. Dragi moji, živimo u tom informacionom dobu, znači imamo odgovore na sva pitanja, samo smo zaboravili šta smo uopšte pitali. Pa danas nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Dakle, posle podne, pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženi, uz kratku trenu pojavu sugradice i grada, temperature od 20 do 26. U Aranđelovcu trenutno 16, danas maksimalnih 22.

kažem ja, slojevito oblačenje, da li prevaziđeno, ne znam, ujutru sad možda kreneš u bermudama, u podne obučeš kabanicu, oko tri popodne skijašku jaknu, a u pet popodne se skloniš u podrum zbog grada. Vremena zaista uči skromnost i taman i eto pomisliš da je stiglo leto, a nebo te lupi po glavi nekim ledom veličine kajsije. Dobro, bar su kajsije rodile ove godine. Pa mi da zapevamo i da zapoje zadenemo i ovog jutra.

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, dobro jutro, heroji kapitalizma, rad oslobađa. Do duše, uglavnom vas oslobađa slobodnog vremena, zdravog razuma, dostojanstva. Ali hej, mislim, plata je tu, da li prvog, da li desetog, 25. u mesecu. Kaže, jedan šef nam je jutros poručio da smo svi mi jedna velika porodica. Što objašnjava što mi se plače čim ih sve vidim na okupu. I ove nedelje mnogi su dali 100% sebe na poslu. 12% u ponedeljak, 23% u utorak, 40% u sredu, 20% juče i danas u petak 5%. Statistika je čudo. Kažu da je i svaki novi dan nova prilika. Da, prilika da ponovim jučerašnje greške, ali sa mnogo manje energije.

Iako kalendarski ne pripada leto, zbog najčešće lepog vremena na taj dan, praznik se u narodu naziva i letnji Sveti Nikola, ponegde i Nikolica. Daruju se deca danas. A danas, kažu, i nestabilno, temperatura do 26. Da moguće popodne da bude i grada. Neraspoloženje i glavobolje danas, mnogi će se vatati za glavu kad vide tekuće. Ono što je lepo u nedelju, naredne nedelje, toplije vreme, temperature do 30. I sutra isto pljuskovi, pogotovo popodne, da vidimo da li ima neko novo upozorenje. Veća verovatnoća, kaže, u centralnoj, istočnoj i u istočnoj Srbiji, još kad vidim naslov, RHMZ od ranog jutra izda upozorenje, vreme je opasno, nevreme i grad će danas udarati jako. A glavni naslov je novi haos u najavi. Kaže, majske kiše nekad donosile plodnost, danas donose samo kolektivni nervni slom i onu dilemu. Da li da operem prozor ili da sačekam sledeći smak sveta za 20 minuta? E sad, najveći optimista ti je na Balkanu lik koji u maju ostavi kišobran kod kuće jer je na aplikaciji video nacrtano sunce. U Aranđelovcu trenutno nekih 16 stepeni, 16-17. Kragujevac 18, Beograd Novi Sad 19. Pred nama majski vikend, kažu, i onaj period u godini kad meteorolozi imaju 100% učinak, uvek pogode da će padne kiša. Kaže, planirao sam savršen majski vikend, nažalost oblaci su imali još savršeniji plan.

0: E pa dobro, danas ako imate razlogu za slavlje kao mi, recimo, budite sa nama i uživajte u ovom rođendanskom izdanju. Objasnit ću vam malo kasnije zbog čega. Dakle, majski vikend, kaže, je sjajna prilika da pobegneš od gradskog smoga i buke, kako bi možda u prirodi udisao dim tuđeg ćumora i slušao tri različita narodnjaka odjednom. A apsolutno pravi broj već, evo, tačno danas pune 54 godine. Taj broj 989. Mada nekad je bila i ona frekvencija 96 MHz. I na srednjim talasima 792 kHz, to je ta radio Šumadija. A ovo je naravno Wehrmachtski dan za ovaj 22. maj. Apsolutno,
1: apsolutno to
0: vaš. 54 godine, program radio Šumadija.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasir točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

ušimo i danas, ovog posebnog dana. Kaže, ko dan rani, do duše ceo dan je hronično nenormalan i preispituje sve svoje životne odluke od osnovne škole na ovamo. Dobro jutro svima koji su se jutros probudili bogati, da mislim bogati, u smislu čega, da imate prave prijatelje, dobru porodicu, to je najveće bogatstvo i ljubav. Kaže jedan, ja svako jutro se budim sa tom neopisivom željom da dam svoj maksimum na poslu. E, srećom, tamo je faza prođe čim operem zube. Prošla je faza kad je ova Zvezda igrala dobro košarku. Zvezda sinoć potpuno nemoćna, Partizan u finalu ABA lige, glati bilo 2-0 za crno-bele. Dakle, naš derbi, brati, kao brak iz interesa, niko tu nikoga baš nešto ne podnosi, ali jedni bez drugih ne bi mogli da prežive, a i publika voli da gleda kada tanjiri lete, a boga mi upaljači. Kažem da je naš derbi zaista praznik košarke, a na praznik stvarno je greh ne bacati po koju upaljač, čisto da eto ta domaćinska atmosfera bude toplija.

čekam i šta će Nole da radi na Roland Garrosu. Đoković protiv Petšija, Perikara u prvom kolu Roland Garrosa. To je inače Francuz za ovaj. Igraće po prvi put. Inače, Perikar je na 80. mesto ATP liste. Kažu da je sjajan server. A Roland Garros inače igra od 24. maja do 7. juna.

sad vreme je da Noale privremeno, mislim, batali te bezglutenske dijete. Ako stvarno želi titulu u Parizu, mora da pređe na provereni superfood. Sad god neko od protivnika pogodi vidar, Noale treba pogleda ka loži, uzme gutlje rakije od šljive i pojede četvrt bureka s mesom. Pa da vidiš, sine, šta je prava eksplozivnost i energija iz dubine duše. E sad, šta hoću da kažem, dragi moji, pa danas je veliki dan i za Novaka Đokovića i za Radio Šumadiju, zajedno slavimo rođendan. Sad, koja je razlika između Novaka i Radio Šumadije? Pa Novak vrati svaku loptu, Radio Šumadija vrati svaku babu u mladost. Zajedničko ime što jedni drugi ne odustaju ni posle petog seta, odnosno recimo petog bloka želja, čestitki, pozdrava. To je bilo nekad.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa. Za mladno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Inače, spot za ovu pesmu sniman je u Starom Zdanju, u našem divnom parku. 9 sati i skoro 10 minuta. Ako vam se danas ne ide na posao, mislim, setite se da nemate nasledstvo, nemate bogatu tetku iz Amerike ili Kanade, a boga mi ni dostojanstvo više nije na ceni. Ustaje radni narode, sunce izašlo samo zato što mora, ne zato što mu se mili da gleda šta ćete danas opet da zabrljete. Dakle, proleterska jutra su najlepša, čim otvoriš oči, odmah ti jasno da si zakasnio na put ka uspehu, ali zato stižeš na vreme da popuniš Excel tabelu. Dobro, danas je novi dan da dokažete kako vaša plata baš nema nikakve veze sa inflacijom, ali zato vaša produktivnost ima veze sa čudom. Dakle, život jeste lep, do duše ne vaš. Ako ujutru ne možete baš da pronađete smisao života i ne brinite, poslodavac ima spreman smisao za vas makar od 9 do 5. Kaže Automoto Savez Srbije, nema zadržavanja na graničnim prelazima, naplatnim stanicama, na autoputevima, naravno popodne se očekuje gužva kao i uvek standardno. A čemu ostalo služi radio? Pa dok stojite satima negdje kod autokomande, čisto da uživate. Pa da, evo, već 54 godine sa vama radio Šumadija. Mislim, Šumadincu se je radio nekako prozor u svet. Kroz njega vidi ko je kome objavio rat, ko je koga prevario. Što je najvažnije, kako će vreme da bude kad se peče rakija. Dakle, radio krojem pomeri baš šumadijskog gena, gde se recimo radio ne gasi nikad, struje nestane, jer uvek ima ona baterija izvađena iz daljinskog, pa ubacite u neki tranzistor. Naš čovjek ne veruje internetu, tu svako možda laže, ali kad Mile sa radija javi da je u susednom selu grad polupao papriku, naš čovjek se prekrsti. Mislim, radio ne laže, radio sa osjećaj. Nadam se neće biti grada, naravno. Ali je zato temperatura već punoletna. Danas, kažem, maksimalnih 22-23 u gradu pod Bukuljom. 20 je u Beogradu i Kragujevcu, Novi Sad 21. E, pričat ćemo danas malo i o maturantima. Da, te godišnjice mature. Pa recimo na 20 godina mature najviše prepoznati profesore. Oni su jedini koji nisu ostarili. Nekad smo bre na časovima biologije učili o evoluciji. A na godišnjici mature konačno vidimo uživo, svi smo evoluirali u svoje roditelje. A i vrhunac večeri, trenutak kad shvatiš da muškarac koji izgleda kao deda tvog školskog druga, u stvari i jeste tvoj školski drug. Kako kaže Đole, put se odmotava kod dug sivi šal, sutra će se stare koke picnuti za bal. Takav dan se pamti, 15 godina u vetar poslatih, dolaze svi maturanti, al će neki neke teško poznati.

0: dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49, Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49, Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99, Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, jeste ustali, radi narode, mislim, država računa na tvoj poraz, šef na tvoj bonus, apoteka na tvoj visok pritisak. Ništa ne kvari lepo jutro kao saznanje da tvoj posao baš ne može da se radi od kuće, a iskreno ni odavde gde trenutno sediš baš nešto ne može da se radi. E sad kažu, ko rano rani dve sreće ugrabi, izgleda da ja uvijek ugrabim i onu treću, znači hronične podočnjake, egzistencijalnu krizu. Dakle, ako vas šefa ovog jutra pita kako smo jutro, tačan odgovor je uvek radno, šefe, radno.

E sad, posle četiri sušne, ovaj, kaže, godine poljoprivrednici konačno imaju dobru godinu sa prosečnim ili nadprosečnim rodom. Klimatske nepogode, hvala Bogu, zaobišle voće, ratari optimistični. Srpska polja, kaže, izgledaju mnogo bolje nego prethodni godine u ovo doba. Mada oprezni treba da budemo, poljoprivreda je fabrika pod otvorenim nebom. Kiša sredinom meseca nagla je, kažu, dodatni optimizam. Kažu mnogi, neke kulture su čak i prerobljene. Mada ne može kod nas kultura, u travnom stilu kulturo eveme, ne može kultura nas da prerodi. Mnogo smo, bre, nekulturni, nego ove poljoprivredne kulture, o tome pričam. Očekuje se, kaže, dobar rod i trešnje i kajsije. Mada naš umadinac, mislim, znamo, najviše voli šljivu, ali isključivo u tečnom stanju, nakon što prođe onaj pakao destilacije. Jer zašto grickati voći kad možda ga popiješ, brate? Pitali jednog šumadinca, pa ko je moj omiljeno voće? Pa kaže, kajsija, dunja, kruška. Zašto? Pa kaže, pa lepše mirišu kad se sipaju u čašicu nego onako obična šljiva. E sad, za šumadince, recimo, jabuka, to je mitska stvar, on iz onih biblijskih priča koje služi samo za jednu stvar. Da se stavi praset u usta kad se ispeče na ražnju. E, to je jedini trenutak kad voće dobije onaj pravi smisao. Dakle, dobar rod se očekuje za trešnju i kajsiju. Nadam se da neće da nas klepaju na pijaci sad sa nekim cenama, jer objašnjenja nema. Kažu, malo i klimatske promjene usporavaju priču, ali dobro, bitno je da je dobro rodilo, znači bit će i džema, boga mi pekmeza, a i rakije. Nezanomljeno sezonsko voće našeg čovjeka je grožđe, mislim, ali tek pošto odleži u buretu i pretvori se u vinu. Vino, naravno, jer... Kaže, ako pitate šumadinca da li voli banane i kivi, reći vam, to nije voće, to je, bre, izmišljotina iz uvoza da nam upropasti tradiciju. Pravo voće mora da ima bar 40 građe. Dakle, za našeg čovjeka je svako voće u svom izvornom sirovom obliku u stvari samo neiskorišćeni potencijal za rakiju. Jer ovo i stvarno jesti voće direktno sa grane smatra se čistim rasipništvom i gubitkom resursa.

Dakle, za naše čovjeka je šljiva jedino voće koje stvarno ima dušu, je verovatno zato što jedino ona posle destilacije ume da progovori iz čovjeka. Dakle, naš čovjek voli voće koje zahtjeva ozbiljan rad. Znaš, prvo se dobro namučiš dok obereš, onda se dobro preznojiš dok ispečeš i na kraju se mučiš dok ujutru preboliš. Mislim, preboliš mamurluk. Pitali jednog šumadinca kojemu je omiljeno rano prolećeno voće, kaže, pa ono prošlogodišnje, kaže, iz bureta, mislim. Dakle, za naše čovjeka zdrava iskrena, kad u toku dana stvarno balansira. Znači, pre podne meka, posle podne ljuta, voćna vredijeta par excellence. Mogu, dobro, aj mogu jagode i šlag, jagode

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062 88 47 250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002, 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

Sad još malo pusti ove špice, pa onda mene uključi. Sad bi mogli negdje tu. Dragi moji i ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad, srećno sklapanje braka ili možda razvod.

slušate radio koji u najboljim godinama, kažu radio u Šumadiji statusni simbol, što je stariji i što mu više žice viri iz antene, tomu se više veruje. Ovi nekako novi, digitalni, prosto nemaju tu dušu. E, radio je mogao i bio jedini uređaj koji je uspevao da pomiri šumadijsku porodicu. Svi podjednako ćute, pate, dok idu želje, čestitki, pozdravi. Znaš, kod nas je naučno dokazano da se brže kopa uz radio. Kad krene neka dobra dvojka, motika sama leti. Kad krenu vesti, Šumadinac sedne podošljivo da se odmori od svetske nepravde. Radio je zapravo našem čovjeku najbolji prijatelj, zvoca po ceo dan. A možda ga utišaš, brate, jednim pokretom prsta bez straha da će da se naduri i ode kod majke. Dakle, šumadijska narodna mudrost kaže, može kuća da ostane i bez krova i štala bez krave, ali tranzistor da ostane bez baterija, onda nastupa nacionalna žalost i informativni mrak. Eto, duplo slavlje danas, najbolje iz svih vremena u tenisu i radio Šumadije slave 54. rođendan. Dakle, u diverzu bih hteo da 22. maj bude dan kad se lome i rekordi i čaše. Novak lomi psihu protivnika na šljaci, a radio Šumadija jetru slušalaca uz, recimo, Pukni Zoro i najbolju muziku. Dakle, radio koji je preživeo nekoliko država, nekoliko valuta, digitalnu revoluciju, bezbroj muzičkih želja. Danas se slavi i letnji Sveti Nikola. A ja šta da vam kažem, znači, radne narode, ustarite, vreme da zaradite za sve one snove koje ste sinoć sanjali, a koje sebi nikada nećete moći da priuštite. Kažu da je u maju najvažnije slojevito oblačenje, prvo sloj kupaći, pa onda drugi sloj skafander. Danas promenljivo, negdje će da grmi i da seva popodne. Kaže, moja modna kombinacija sandale, bermude, kabanica, vunana kapa. Ako me sretnete, nemojte da zovete Hitnu ili Lazu Lazarevića. Znaćete, samo sam pratio prognozu. Danas pričamo i o maturantima. Kaže, jedan plastična hirurgija učinila čuda za našu generaciju. Pola devojaka iz odeljenja danas izgleda mlađe nego što su izgledale na sam dan mature i tri puta neprepoznatljivije. E sad, nekad smo prepisivali matematiku jedni od drugih, danas prepisujemo laži u platama, u uspehu dece. I naravno, ono što je ponavljao razred, sad drži predavanje o tome kako je formalno obrazovanje precenjeno. I upravo je taj što je ponavljao vozi džip, dok Vukovac traži ko će da mu plati pivo. Apsolutno vaš broj i danas, kao i sve ove 54 godine radio Šumadija. Vermakski danas tovarište sa najpovoljnim cenama i najboljom muzikom u Srbiji. Nastavljamo praznično izdanje od 11.

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002-069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović je rekao da je u planu novo povećanje penzije do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosječne. Za maturante gimnazije danas se završava nastavna godina. Učenici završnih razreda, trogodišnjih i četvrogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i đaci osmog razreda sa školom završavaju 7 dana kasnije, tačnije 29. maja. Za učenike od 1. do 7. razreda poslednji radni dan u ovoj školskoj godini je 12. jun, a za sve ostale srednjoškolce 19. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju letnjeg Svetog Nikolu, praznik prosvećen prenosu mošti u jednog od najpoštovanijih svetitelja iz Likije u Bari. Ovaj dan mnoge porodice i mesta slave kao malu slavu, preslavu ili zavetinu. Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu premijerno su početkom aprila izveli novu predstavu Pazi u jedan, rađeni po Nušićevoj pripoveci, a u režiji Ivana Tomaševića. Drugo reprizno igranje ovog komada je 29. maja. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici sutra u 18 časova biće otvorena izložba skica i digitalnih ilustracija putevima imaginacije učenika škole primijenjenih umjetnosti iz Šapca. Rukometaši Šamota igraju utakmicu za baraž za opstanak u Argus ligi 29. maja. Sastaće se sa Železničarom iz Niša, drugoplasiranom ekipom Superbe lige Istok Zapad. Meteorolozi kažu maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju.
1: Šumadija, istorija, sadašnjost i bogata budućnost. Budite deo budućnosti.
2: Vreli, lep pozdrav.
3: Mua. Puno pozdrava.
4: Radio Šumadija, pozdravim vas puno, čao, sve najbolje.
5: Pozdrav komšije Šumadinci.
6: Vi slušate Radio Šumadiju.
7: Imate jedan topli iskreni pozdrav.
8: Pozdrav svima, a vi slušate Radio Šumadiju.
9: Svaka pesma jeste važna.
10: Slušajte dobru muziku, volite se ljudi i ne dajte da vam skinu osmeh sa lica.
11: Radio
12: Šumadija.
13: Ćao, ćao.
14: Šumadija.
15: U slavljeničkom raspoloženju.
16: Oh yeah, yeah, yeah.
17: Kao i ljudovi, u ovom poslu mora da postoje neka hemija i neki feedback.
18: Ljubav je na prvom programu našeg lokalnog radija.
15: Radio Šumadije. U slavljeničkom raspoloženju.
19: Malo pojače radio.
15: Informativan,
20: zabavan,
15: edukativan,
20: zanimljiv.
15: Ovde nam fali Tina da pročita informativan i edukativan.
20: Edukativan.
21: Halo, srce, jesi.
15: Program Radio Šumadije.
22: A evo i Tina, evo i mene. To je taj, da prostite, i edukativan program. Pa nije mi mala stvar, mislim, 54 godinice. Sprcali na 989, što bi rekli. E, sad Šumadinci su radio prozor u svet. Kroz njega, kaže, vidi ko je kome objavio rat, ko je koga prevario, preveslao. Kaže da se u Šumadiji geopolitika prati preko tranzistora. Dok kosi livadu, naš čovjek tačno zna šta su Putin i Trump radili pogrešno. A sve zahvaljujući analitičaru, kaže, koji je gostovao između dve pesme Radiše Urošević. Kažem, naučno je dokazano da i da se brže kopa uz radio, stvarno kad krene neka dobra dvojka i motika sama leti, ti motiku, a ja plug. Jer kažem, ta naša šumadijska narodna mudrost, može kuća da ostane bez krova, štala bez krave, ali ako ostane bez tranzistora i radija, to je bre nacionalna žalost. A danas sve nešto pametuju, mislim, pametni telefoni, pametni televizori, pametne kuće. Jedino je nekako čovjek ostao prirodno nostalgičan prema gluposti. E sad, toliko sam zatrpan informacijama da mi je memorija ko kod zlatne ribice. Čekaj, o čemu smo to beše pričali? Kažu da istina oslobađa, ali zato gomila poluinformacija vas zatrpava. Nekad se bre do istine dolazilo kopanjem, danas do nje moraš da roniš kroz okean nekih fake novosti bez opreme za preživljavanje. I tako da je naš mozak nekako postao kao kanta za smeće u kojoj algoritam svakih 5 sekundi istresa novi kamion takozvanih šokantnih saznanja. Tako da kažu neki, čestitamo 54. rođendan jedinu mediju koji je uspešno dokazao da vreme leti, ali se narodni melos i lokalne vesti ne menjaju još od prošlog veka. 54 godine postojanja Šumadija promenila hiljade i hiljade ploča, kaseta, traka i CD-ova, ali dnevni slušalci ostali isti, a došli i oni novi. 54 godine rade, pa to ti, brate, više od pola veka ubeđivanja naroda da komši ne treba da crkne krava, nego da mu se radije naruči jedna pesma za rođendan. Kažu, nekad su govorili šta je definicija večnosti. Svemir, ljudska glupost i čestitke, pozdravi i muzičke želje na talasima Radio Šumadije. Kaže jedan čestitka da nam i dalje budete jedini izvor informacije u gradu, da se sve onako sazna u prvoj kafaniji pre nego što stignete, brate, i da upalite predajnik. Dakle, i danas sam vam preporučio, zapravo jutros, otvorite oči, osmehnite se i ponovite: ja volim svoj posao, ja volim svoj posao. Ako laž ponovite dovoljno puta, i dalje ćete morati da ustanete, ali će vam bar biti smešno. Znači, proleteri svih zemalja, ozbiljite se, alarm vam nije neprijatelj kao ni ovaj radio, samo podsjećaj gde vam je mesto u kapitalističkom lancu ishrane. Drago, ćemo da počinjemo, Šumadija, pevo moje, da.
6: Drago, počinji!

0: Sad još malo pusti ove špice, pa onda mene uključi.
1: Gudube, gudube. Pa tako do gude, gudube.
0: Sad bi moglo negdje tu.
1: Sada gude?
0: Dragi moji i ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad, srećno sklapanje braka ili možda razvod.

Kažu da rad oslobađa, uglavnom vas oslobađa slobodnog vremena, zdravog razuma, iluzije da ćete jednog dana otići u penziju sa svim zubima, a boga mi sa kosom. Dakle, šta vam kažem, nek vam kafa bude jaka, susret sa šefom kratak, a ako išta od toga zakaže, uvijek vam ostane ta pasivna agresija kao pogonsko gorivo. A u Aranđelovcu 20, ništa kaže o moja aplikacija, kad će bude kiše. A bit će kiše, ali podne izgleda. Ja vidim, ne vidim ovdje nešto dramatično, trenutno ne javlja mi se, morat ću baci mi pasulj. Sutra do 23, nedelja 24, u ponedjeljak do 26, kažu. Beograd 23, Novi Sad 24, Kragujevac 21. Pospodne, što bi rekli, možda budu neki pljuskovi izraženi uz Sugradicu i grad. Sutra slično, a od nedelje od 23 do 30. Da vidimo upozorenje. Gde veće verovatnoće tih nekih gradonosnih dešavanja u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. E sad, vreme, kaže, ovo vreme kao stabilna veza. Počne suncem, završi se gradom. Umeđu vremenu ne znaš da li da poneseš kišobran ili ben sedjer. Znači, meteorolozi konačno uboli prognozu, najavili su će vreme biti jako neprijatno, jako nezgodno. Da li je došlo ono vreme kad sunčanica upala pluća, konačno mogu da se dobiju u istog popodneva? Nemojte prati prozore, ako ih operete pašće kiša, ako ih ne operete pašće prljava kiša ona iz Sahare. Štedite vodu. I ona prognoza kaže, te ne znam, ponedjeljak pljusak, utorak grad, sreda potop, četvrtak delimično sunčano sa primesama apokalipse. Dakle, pitao sam meteorologa kako će vreme bude sutra, rekao mi je, ponesi sve. E sad, kažem, Nole i Šumadija danas slave rođendan. Nole, treći nosilac na Roland Garrosu, igra protiv Petšija Perikara, koji je 80. na ATP listi. Tražimo ključ kako da Nole osvoji taj 25. Grand Slam. Da li je francuska publika možda ključ? Da li da Nole uradi nešto radikalno? Da izađe na teren, treba da izjavi recimo kako je francuski šampanjac precenjen, da je mnogo bolje šljivovica. Da kaže da je kroasan u stvari samo loš pokušaj i srpske kifle. I onda kad mu ceo stadion zviždi, proradiće čuveni srpski inat. A onda ni tri Nadala ne mogu da mu uzmu ni gemp. Ili kažu, jeste krštenica neumoljiva, Nole bi možda mogao da primeni taktiku šah na šljaci. Baš umjesto trči za svakom lopticom, nek jednostavno ovako hipnotišuće gleda u protivnika, dok ovaj sam ne pogreši. Ako baš sve ostalo propadne, evo još jednog predloga, uvek postoji onaj trik. Nole, recimo, treba da se pojavi na terenu sa lažnim brkovima i prijavi se pod imenom Novica Đoković. Mladi perspektivni debitant iz Monaka, koji nema nikakav pritisak na ramenima, Novica Đoković. I na kraju krajeva, nekako najsigurniji način da Nole osvoji Roland Garros jeste da svi ostali favoriti odluče da ove dve nedelje provedu na odmoru daleko od Parisa. A pošto se to neće desiti, morat ćemo opet da gledamo kako starac od 39 godina kvari zabavu klincima i uzima im meru u tri dobijena seta. E sad, rekao jutros, koja je razlika između Novaka i Radio Šumadije. Novak vrati svaku loptu,
A radio Šumadije vrati svaku babu u mladost. I niko od njih ne odustaje ni posle petog seta. Kaže Nole na strogoj gluten free dijeti, ne jede meso, još radio Šumadija ovog 22. maja, kaže, obrne toko prasića na ražnju za rođendan, da se nekako uspostavi taj srpski holesterolski balans. U stvari Nole je postao onako mentalno jak, jer je ko mali umjesto spavanki slušao čestitke pozdrave muzičke želje rodbine iz dijaspore na frekvencijama Šumadije. Sad ko preživi trosatni blok, srećan odlazak u armiju, želi mu tetka iz Ciriha, njemu na dal šljaci bude ovako običan trening, mislim.

0: Hvala, hvala. Dobro jutro, srećan put, hvala na pažnji, dobar dan, laku noć, nema na kome dobro večer i... Dakle, ja sam Minimax i nemojte slučajno da mi kažete...
1: Đorđe, gdje si, Đoko?
0: Meni najviše prija kad mi neko kaže...
2: Si šefe.
0: Ne preteruj.

prvo je bilo mono, pa je posle bilo stereo. Onomad tog maja te 1972. dolazila štafeta mladosti u Aranđelovac, pa povodom toga eto, osnovan i radio Šumadija. Međutim, radio je Šumadincu jedini dokaz da postoji neko ko priča više od njegove tašte. Mada se lakše utišava radio. Naš čovjek ne veruje sa ostalim očima dok ne vidi u novinama, ali zato komši veruje na reč čim čuje na radio da mu je krava pobegla u tuđu detelinu. Samo na radio naš čovjek može čuje dve različite vesti u roku od 5 minuta i spravo onda kaže, znao sam ja da nas lažu jedni drugi. Naravno, i svako ima pravo da pojača stanicu koja mu se sviđa i da psuje onu koju je upravo promenio. E, da nije bilo radija, čestitki, pozdrava. Pola Šumadije ne bi ni znao da je komšija kupio nov traktor, a druga polovina ne bi imala razlog da crkne od zavisti. Radio je važniji od svake navigacije. Navigacija ti samo kaže gde da skreneš, ali vre, radio ti kaže ko se u tom selu ženi, ko je otišao u inostranstvo, ko diže sprat na kući.

Kuka, oglase, kritikuje, ali radio ne gasi. Jer ako ga ugasi, rizikuje da ostane sam sa svojim mislima, to je već ozbiljan bezbednosni rizik. I svi ovi neki podcasti, moderni streamovi, algoritmi, nego pokušavaju da pogode šta naš čovjek želi da sluša. Ali ovaj radio ne nagađa, on ti bre pusti ono što moraš da čuješ, pa ti posle vidi šta ćeš. I kad svet bude završavao, bude kraj, Šumadina će to saznati prvi, naravno, preko radija. A živimo u doba neprekidnih ometanja, telefoni zvone, sanduče puno nam je glava, gomila informacija, milioni mitova, bitova svaku sekundu ulaze u našu glavu. Sad naš mozak obavlja taj ogroman nevidljiv posao, filtrira ono što zaslužuje našu pažnju. Od one varijante, kaže, razmišljamo da li sam ugasio peglu, šporet, vizualni nered i gomila informacija. I onda je teško, čoveče, mislim, koncentrisati se uopšte.

dobro, nećemo bar sad baš da trokiramo. Evo, kaže, moj deda znao tri stvari, živeo 90 godina srećno. Ja znam, brate, sve o geopolitici, kvantnoj fizici, dijeti sa celerom, a ne znam gde mi je glava i gde su mi ključevi od auta. Jer nam je mozak stvarno postao kanta za smeće, u kojoj algoritmi i internet svaki čas nešto guraju. Kaže, zatrpan sam stvarno informacijama, sa tačno znam od čega se mogu da poludim, brate, ali nemam vremena da izaberem, ne znam. Wikipedia ima sve odgovore, Google ima sve rute, Instagram ima sve živote, ja imam samo hronični umor i naravno radio. Dobrodošli na talase vašeg omiljenog radija. Danas slavi rođendan.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: slušate najstariji radio u gradu.
1: Prvi put smo se oglasili sa sleta mladosti povodom dolaska savezne štafete 22. maja 72. godine i to je bio naš prvi prenos i početak rada.
2: Ako me se sete za rođene radio Šumadije, sete me se, ako me se nesete nikom ništa, moja dužnost, čast je bila da radimo ovaj program sve ove godine. Sine, 54 godine rada, pa to više nije radio stanica, to je institucija koja uskoro sleduje besplatna banjska rehabilitacija u Bukovičkoj Banjevici. Dakle, ušli smo u 55. godinu postojanja, izgledamo odlično za nekog koji je preživao i ploče, trake, kasete, na premotavanje na CD-ove, MP3 format i urednike koji znaju šta narod želi. Dakle, 54 godine uspešno dokazujemo da se najbolji program ne pravi uz pomoć algoritama i veštačke inteligencije, nego nekad i uz pomoć štapa i kanapa, ali i uz pomoć prave šumadijske tvrdoglavosti. Da, i naši slušalci su toliko verni da više i ne menjaju frekvenciju. Ne zato što nas toliko vole, nego im se dugme na starom tranzistoru odavno zaglavilo. Preživjeli smo prelazak sa analognog na digitalni signal, sad još da preživimo prelazak sa plate na platu. Danas, bre, svi koriste one streaming servise, veštačku inteligenciju da im bira muziku, kod nas i dalje koristi onaj proveren sistem. Pusti onoga, onu od onoga, znaš ti, bre, koju.
3: Novače, pusti ono naše.
2: Kod nas reklame traju kraće nego u svetu. Ovde svako svakoga već zna, pa samo javimo ko je dobio novu robu i pošto je cement i crep. Možda nemamo milionske budžete, ultramoderne studije, savršen zvuk, ali imamo frekvenciju koja vata se tamo gde GPS odavno diže ruke i viče skreni desno kod one šljive. Znači, sreća nam 54. rođendan, pa da doguramo i do penzije, ako je do tad ne ukinu. Valjda i Nole neće u penziju, njemu danas rođendan. Kaže, da nema 22. maja, Srbija bi ostala uskraćena za dve najveće institucije. Čovjeka koji lopticom pogađa linije i radio stanice koja vas pogodi pravo u srce. Ili možda u čukalj, mislim, sve zavisi. Danas se slavi i letnji Sveti Nikola, da, običaj davanja poklona deci na ovaj praznik. Sad, iako ne pripada letu, naziva se ipak letnije. Sad, nekome nije bio praznik juče, praznik bio za ljubitelje crno-belih boja, Zvezda nemoćna, Partizan u finalu ABA lige, laganih 2-0. A inače, svi smo jedna velika porodica, zato se na derbiju ponašamo kao na prosečnoj srpskoj svadbi posle trećeg litra rakije. Naravno, košarka nas spaja, toliko smo ujedinjeni da navijači oba kluba isto vreme, sa istim žarom i identičnim rečnikom, pominju familiju i sudijama. Kaže, najveća laž u srpskoj košarci, kaže, ja gledam samo teren, kaže, ne zanimaju mi priče van njega.

0: Mi mislim, jeste rođendan, ali nije 82. Biće, Bože zdravlja, rođendan broj 54 danas. E sad, bolje šljiva, mislim, ko zna znanje, on naravno neće pije viski, te neke obojene stvari, nego će da pije, brate, domaću šljivu. Mada naš čovjek nekako najviše voli to tuđe voće, ono nekako uvijek rodi bolje, slađe, a i nekako je slađe voće kad se pozajmi preko plote do komšija, recimo gleda dnevnik. Da, čuli su, kaže, da je grožđe zdravo za srce, pa brzo prešli na lozovač, čisto da ne rizikuju sa viškom šećera iz plodova. A lekar mi je strogo naredio da svakog dana unesem bar kilo svežeg voća. Srećom, prepečenica odležala u hrastovom buretu, zadržava sve vitamine i prirodnu aromu, pa ne moram da žvaćem. Dunja je isto divno voće, lepo onako miriše na ormanu, ali šumadinac je drži tamo samo dok ne smisli da od tog mirisa napravi jednu 42 stepena. Kažu da, recimo, jabuka na dan tera doktora van. Međutim, u Šumadiji čašica šljivovice pred oručka tera i doktora i komšiju i poreskog inspektora.
1: Za sve generacije i sve ukuse 989.

0: Mi najčešće slušamo Radio Šumadiju.
1: Šumadijo, slušajte dobru muziku, volite se i uživajte, bre, dosta ono, problem na problem.
2: Dragi Aranđelovčani, grlim vas sve. Slušajte svoj radio, pevajte zajedno sa njim, svaki posao će vam biti lakši. Uživajte u prilici da živite u Aranđelovu. S vaša Tanja Boška.
3: A projekcijom filma Jug vidi u Ameriku u Domu omladine u Beogradu otvoren međunarodni filmski, odnosno festival dokumentarnog filma Beldogs, traje do 26. maja, projekcija oko 100 dokumentarnih filmova na više lokacije u Beogradu. Priča o Jugiću, kultni jugoslovenski automobil, neretko ispevan kao najgori u istoriji. Ipak taj Jugo, eto, ide u Ameriku.
4: Ćao ljudi, kako ste danas?
5: Za lepši dan, Radio Šumadija.
6: Božo. Pozdrav, Radio Šumadija, voli vas Boračar.
7: Igor Popović iz grupe Džakarta, bolje vas našao, Aranđelovčani, Šumadinci. Pozdrav od Banjanca, Radio Šumadija.
3: Dobro, rekli smo da je Jugo 45 ima grejače zadnjeg stakla sa čistom namerom da vam se ne smrznu ruke dok ga gurate zimi. Jan kaže, ja kupio Jugo sa fabrički ugrađenim radijom, to je jedini način da u kolima čujete ovaj, da ne čujete da vam lupa motor, mislim, dobro. Neki kažu dodatna oprema za Jugića uključuje prvu pomoć, rezervni točak i psihijatra na zadnjem sedištu. Naravno i vrednost Juga se momentalno duplira, ali uslov samo jedan, da mu napunite rezervoar do vrha. Kaže, zašto vozači Juga nikad ne nose mape? Što nikad ne stignu toliko daleko da bi se izgubili. Sretno su to bila vremena kad je Jugić bio auto, mobil i telefon, naučna fantastika. Tako da kažu menjač na Jugićima 5 brzina, 3 za mučenje, 1 za molitvu i rikverc za povratak mehaničaru.

jedan film, a po ramenima mi polega otilo sećanja. Sedih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se, kjeveti, šta sam dobio? Tad za rođu s dobrim ove i nisam ni trepnuo pred blicom uz tu zver zbana.

tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri. E to je sun

15. maja izašao spot za ovu pesmu sa Anicom Dobrom, sećanje na onaj kultni film Kako je propao rock and roll, novi album Električnog orgazma. E sad, bavljamo po umoru interneta, mnogi zablude i zalutaju, znamo sve o svemu osim zašto smo uopšte počeli nešto da tražimo. Danas prosječan čovjek posjeduje svo znanje ovog sveta u džepu, a dalje provodi sate gledajući mačku koja se plaši krastavca. Mozak mi je, brate, kao kompjuterski pretraživač, otvoreno 45 prozora, 3 blokiraju sistem, od neku dopire i muzika. Toliko smo informisani i o smaku sveta da ćemo ga kad se jednom desi verovatno preskočiti, jer smo tu već vest 3 puta pročitali prošle nedelje. A i naš filter za nebitne informacije radi savršeno. Uspešno blokira sve što ima veze sa realnošću. Živimo u informacionom dobu, da ne kažem oboru. Znamo tačno procenat vlage na Marsu, ali nemamo pojma što nam komšija preko puta smera sa onom bušilicom u 6 ujutru. Mozak nam je, ljudi moji, postao kao deponija. Sve je tu, sve je sortirano, ali dalje užasno smrdi na besmisao. Nekad je čovjek mislio, pa govorio. Danas čovjek skroluje, pa deli, pa misli, pa misli da je nešto uradio. I eto, imamo previše odgovora za pitanja koje niko normalan nikada ne bi postavio. Kad smo kod normalnosti, kaže jedna studija, milijarde i 200 miliona ljudi na svetu pati od mentalnih poremećaja. Pa kako i ne bi, pravo da ti kažem. 21 u Aranđelovcu, koliko vidimo, mogućnost kiše popodne svedena na nekih 20%, što ne znači da neće da udari neki oblak. 21 Kragujevac, Beograd 24, Boga bi Novi Sad, Sombor, Palić 25. Popodne negde kiša, pljuskovi i grmljavina. I slojevito oblačenje koje je dostiglo svoj vrhunac, znači ujutru kreneš ko Eskim, u podne si kupač na plaži, a uveče se vraćaš kao pokisli rudar. Dakle, i maj i jun meseci kad u istoj kesi nosiš naočare za sunce, kišobran, kupać i zimske čarape. Za svaki slučaj, ako usput sretneš sva 4 godišnja doba. Dakle, je idealno vreme da obučeš sandale, da obuješ sandale, preko njih zimske čizme, a gore kratke rukave i bundu. Dakle, prognoze za naredne nedelje, dane, bit će sunčano, uz mestimične pljuskove, grada, snega i povremenu pojavu apokalipse.

E pa dobro, dakle, rođendansko izdanje program Radio Šumadije, malo ono kad kaže po selo. Kažu da muzika sa štala sa Šumadije leči dušu, što je logično, posle 54 godine, kaže, raznih narodnjaka i pesama, čovjek prosto googla na svaku fizičku bol. Dakle, ovo je naše postojanje dokazuje jedno da Šumadinac lakše podnosi loše vesti iz zemlje i sveta nego da mu ukinu čestitke, pozdrave i želje. Dobro, to ne ide više.

Dakle, to su već ove godine, 55. godina, kad radio više ne slušaš da čuješ hitove, nego da proveriš koji od tvojih vršnjaka završio u rubrici Pomeni i sećanja. Jedini medij koji uspeva da zvuči lokalno i globalno i svetski, i da ga čuje i onaj gastarbajter u Beču, pa može da se rasplače uz harmoniku. Hvala.

0: Radio Šumadija.
1: To ja ne mogu da kažem nikome, to svi slušaju posle.
2: 989. U vašem domu, u vašim kolima.
3: I na svetu.
2: Na vašem poslu.
3: I u mraku.
2: I u vašim mislima.
3: U avionu, kamionu.
4: I na njivi i na šljivi.
3: I na travi.
4: I da pustimo što ja volim taj.
3: Što ja volim taj.
2: Radio u najboljim godinama.
0: Radio Šumadija.

Dakle, Nole i Šumadije danas slave rođendan. Da li to slučajnost? Pa ne bi rekao. Nole šalje rekit u istoriju, Šumadija signal u večnost. Oboje nerviraju komšije, samo što to Nole radi na terenu. Mada je Nole jedini ovaj čovjek na svetu koji ima veći domet i jači ritam od zvuka sa 989. Tako da i Nole i Šumadija imaju istu misiju, on šalje lopticu preko mreže, a ovi kaže pozdrave i želje preko brda. Uglavnom, rezultat je isti, niko okolo ne može mirno da spava. 22. maja rađaju se, znači, najveći fenomeni. Nole koji možda trči 5 sati bez vode i Šumadija koja možda vrti jedno kolo 3 dana bez prestanka. Kaže i Novak i Šumadije preživljavaju na čistom i natu, domaćem vazduhu, s tim što Nole ne jede gluten, a Šumadija ne gasi predajnik, nikad nema struje, doduše on se mučenik sam nekad ugasi od muke. Dakle, Novak jeste osvojio sve Grand Slamove, još čekamo da osvoji onaj najteži, najvažniji trofej. Da uđe u uži izbor za pozdrave, čestitke i muzičke želje. Dakle, svet se divi Noletovoj mentalnoj snazi, naravno da je jak kad je kaljen na istoj frekvenciji na kojoj se vrte i pesme o traktoru, njivi i nevernoj ljubavi.

0: Pozdrav za sve slušalce Radio Šumadije, Dejan Petrović, Big Ben.
1: E sad, ovih dana se slavi godišnjice matura, a ne samo godišnjice, nego i male, velike, sve ostale mature. Rekli smo da onaj što je ponavljao razred sad drži predavanje o tome kako je ovo formalno obrazovanje precenjeno. Dakle, čovjek je u pravu, čovjek koji je ponavljao vozi džip, dok Vukovac traži ko će da mu plati pivo. Na desetogodišnjicu se recimo dolazi da se pokaže auto, na dvadesetogodišnjicu da se pokaže nova mlađa žena, a na tridesetogodišnjicu da se dokaže da si još uvek živ. E sad, zanimljivo je kako se memorija briše, znaš, svi se sećaju da su bili neki buntovnici, nesvaćeni geniji. Niko se brale ne seća da je plakao zbog dvojke iz hemije, znaš. Nekad smo se, sine, krili iza škole da popušimo cigaretu. Sad se krijemo u toaletu da popijemo lek za pritisak pre nego što stigne pečenje. Stvarno, najveća ironija godišnjice mature, znaš, ono, provedeš 5 sati pričajući s ljudima koje si jedva podnosio 4 godine, samo da bi na kraju večeri uzdahnuo, kaže, što se bre ne viđamo češće. Rekoh ja, vrhunac večeri kad shvatiš da lik koji izgleda kao deda tvog školskog druga, u stvari jeste tvoj školski drug, znaš.

0: sad vidim i RTS čestita Noletu ovaj rođendan, dobro, ja sam to već odradio jutros. Sad ćemo čuvamo jednu premijeru, pa ćemo onda da se vratimo rođendanskim čestitkama i pozdravima.
1: Kad se družiš s pametnima i sam nehotice postaješ pametan, iako tvoja pamet nije baš osim ovako.
2: 989.
1: Znači, uvek družite se sa boljima od sebe.
0: Damir Urban pre nekoliko sati objavio novu pesmu, dakle Urbani 4, sagradit ću ti pesmu uskoro, inače Urban u Beogradu, ovo je premijera, pretpostavljam i srpska premijera.

dragi naši drugari iz Novog Sada, srećeni vam rođendan. 1989. 22. maja osnovan je Taste Rap. Pozdrav za Popa, za Radulete, ekipu.

0: Телевизија Шумадија, историја, садашњост и богата будућност. Будите део будућности и будите део Телевизије Шумадије.
1: A bio je inače ovo legendarni Đani Ćurčić, koji je posle pobede u Velikom bratu sledećeg dana već bio naš gost. Pričano o televiziji, međutim TV je za amatere, naš pravi Srbin zna da se najbolje od teorije zavere ne gleda, nego se sluša na radiju, u podcastu, uz rakiju, da, dok se klima glavom u znak potpunog odobravanja. Radio Brajo moj jedini medij kome naš čovjek bezuslovno veruje. Ako voditelj kaže da je pritisak vazduha nizak, Šumadinac se odmah ga vata neki pritisak u glavi, ide da legne. Mislim, protiv nauke se ne može. Nešto kao Šurda, znaš. A i zašto je radio važan? Pa kako bi inače celo selo saznalo da je Milojko prodao njivu, kupio traktor, da mu se unuk ženi u subotu? I to sve u užem krugu prijatelja od 700 zvanica. Tako da je ovo vrhunac šumadijske demokratije. Možda biraš, hoćeš da slušaš vesti koje te nerviraju ili narodnjake koji te dokrajče. Nema treće. E sad, Šumadinac, znamo da drži radio u štali, jer je naučno dokazano da krave daju više mleka uz muziku. Doduše, od vesti presedne, pa posle daju kiselo mleko, ali tradicija je tradicija. Znači, tebe, brate, traži da sediš i da gledaš. Baš ovim nema vremena za gubljenje. Radio ti lepo dozvoljava da istovremeno pečeš rakiju, psuješ politiku, hraniš svinje, da ne propustiš ni reč. E sad, kaže, nekad smo se vatali na antenu, danas na nostalgiju, posle 54 godine naš signal se čuje dalje nego ikad. Uglavnom zato što nam kosti škripe u istom taktu kao i predajnik na Bukulji.

pola veka i kusur uspešno dokazujemo nemoguće da se u istoj emisiji mogu spojiti i strogi profesionalizam, oglasi za prodaju traktora i pesma koja pogađa pravo u čelo. Pa i ovaj jedan gospodin nedavno u oglasima, stariji gospodin traži mlađe žene radi braka. To je isto interesantno. To samo kod nas možda čujete. Naša ti je programska žena, sine, ko šumadijska rakija. Što je starija, to je ljuća. Posle trećeg sata slušanja svi se slažu sa voditeljem. Dakle, za 54 godine postojanja promenili smo bezbroj ploča, kaseta i diskova. Jedino što je ostalo nepromenjeno jesu želje slušalaca da komši crkne krava, ali opet i da mu se čestita punoletstvo unuka. Napunili smo 54, možda i nemamo milionske preglede na TikToku, ali naša reč u Aranđelovcu i dalje teži više od džaka cementa. Dobro, imamo danas još nekoliko slavljenika. Dakle, 54 godine postojanja, bre, to je uzrast kad radio više ne emituje program nego daje znake života. Ovo je radio životnije nego ikad. Dobro, jeste jedan čovek, ali šta ćete, jedan ali vredar. Sigran, kaže, Sigran nam je toliko stabilan da ga u nekim delovima Aranđelovca vataju samo oni sa metalnim plombama u zubima.

Dakle, ulazak u 55. jeste ozbiljna stvar, znaš. Sad je pravo vreme da Šumadija umesto vremenske prognoze počne da emituje onaj biometeorološki izveštaj sa posebnim osvrtom na reumu i pritisak. A na današnji dan 1965. Beatlesi broj 1 Ticket to Ride.

0: Hvala, hvala. Dobro jutro, srećan put, hvala na pažnji, dobar dan, laku noć, nema na kome, dobro večer i... Dakle, ja sam Minimax i nemojte slučajno da mi kažete...
1: Đorđe, gdje si, Đoko?
0: Meni najviše prija kad mi neko kaže...
2: Si, šefe.
0: Ne preteruj.

Al što bi jedan rekao, malo Morgan, dakle, ovo je pesma sastava The Buggles, da je video kao ubio radijsku zvezdu, međutim taj film neće gledati, jeste se to vrtelo i na MTV-u, pa ugasiše MTV, ali eto, radio Šumadije ostade i mnogi drugi radio stanice, naravno neke stanice su uništene, neke formatirane, neke liče jedne na druge, u stvari ne liče ni na što, znate. No dobro, kažu samo na ovom domaćem radiju vest o smirivanju tenzija na Bliskom istoku i prilog o ceni prasadi na pijaci imaju istu dramatičnu intonaciju. Zašto Šumadina sluša vesti na radiju? Pa da proveri da li se sve sekira oko isti gluposti koji on, pa da možda miru dopsuje i promeni stanicu. Zapravo radio jedini mediji koji uspeva da nadjača i komšinu Kosilicu nedeljom ujutru, što je opet u Šumadi zvaničan početak diplomatskih pregovora preko plota. Dakle, TV služe se vidi ko je umro, radio vre da se čuje ko se ponovo ženio. Živeo program želje i čestitke, to je bilo nekada. Znaš, uz radio se, na radio se pesma samo ne sluša, nego se uz nju, brate, i svedoči. Kaže, vidiš ovu pesmu, ovu pesmu su svirali kad je Milisav pao s trešnje. Dakle, pravi Srbin drži, brate, radio ili u radionici ili na traktoru. Znači, ako motor radi na dizel, a radio na dvojku, mašina troši duplo manje. Znači, ako neka vesti nije objavljena na radiju između dva kolceta i tri reklame za stočnu hranu, taj istorijski događaj se u Šumadiji pravno i moralno nikad nije ni desio. Prepodneti, mislim, cinizam je to, prepodneti preko radija jave da je sve poskupilo, posle podneti u narodnjacima puste, ja volim tu pesmu Siroma sam, mislim, ali volim da živim, da poslednji dinar imam, neću da se smirim. Ili ono, siroma sam, ali sam bes. Šumadinac ti, sine, i radio deli istu sudbinu, znači oboje šušte kad je nevreme, obe vataju neke strane frekvencije posle treće rakije i oboje rade najbolje kad ih malo onako šutneš sa strane. A opet 54 godine uspešno dokazujemo da signal sa Bukoljom možda stigne svuda, osim tamo gde neko zapravo želi da nas čuje bez šuma i brujenja. Sad nekad, tehnološki je napredak, znaš, nekad su bile želje i čestitke, pa to je stizalo ljudi moji u džakovima, pa Ljilja, Ruža, Kamenko, ja, Kiza... Ceo dan smo se bavili vašim željama. Danas, bre, stižu preko Vibera. Sistem je nov, ali su želji i dalje ono u fazonu mom jedinom unuku za odlazak u armiju. Na kapiju otac stao, rakijevu nije dao. U vojsku me majka šalje. Međutim, armije nema već 20 godina, znaš, to je problem, da.

Dakle, naši slušaoci su nam verni, evo već 54 godine, znači što je logično, dugme na tranzistoru im se zaglavilo još 82. pa jednostavno ljudi nema izbora. Dakle, narod zove da pita što nema vode, zašto struja žmirka, da li neko vidio izgubljenu kravu u podnožju Bukulje. E sad, dobro, ko još slavi rođendan osim Noleta i Šumarije? Steven Patrick Morrissey, kantautor, pisac, mnogo nezgodan lik. Rođen 1959. na današnji dan. Nekad vodio grupu Smiths, pa su se onda na, oni Johnny Marr na smrt posvađali.

0: Ma neću bre da gledam televizor, ću slušam radio, eto.
1: Ljubav da mu se peva, da mu se priča, stalo je u kući radio, uvek je muzika.
2: Pored ne uključujemo redko kad, a u samo televizor to gledamo, ništa više. Radio isto nemamo.
3: U slavljeničkom raspoloženju. Oh yeah,
4: yeah, yeah. Kao i ljudovi, u ovom poslu mora da postoje neka hemija i neki feedback.
5: Ljubav je na prvom programu našeg lokalnog radija.
3: Radio Šumadija. U slavljeničkom raspoloženju.
6: Malo pojače radio.
3: Informativan,
7: zabavan,
3: edukativan,
7: zanimljiv.
3: Ovde nam fali Tina da pročita informativan i edukativan.
7: Edukativan.
6: Halo, srce, jesi?
3: Program Radio Šumadije.

0: Dobro veče, dragi slušalci, ovdje vaša seksi voditeljka sa seksi glasom i seksi radio stanicom, seksi Iva. Večeras ćemo da razgovaramo o čemu nego o muškarcima. Pridružit će mi se seksi Sanjica i mi ćemo da polemišemo o mnogo dubokim temama o kojima razne dubokoumne žene vole da razgovaraju, o muškarcima, o njihovoj bradi, njihovoj kosi, koži i smrdljivim nogama.
1: Eto, čemu se sve priča na radiju. E, samo na našem radiju vesti o smaku sveta i reklamu za lokalno stovarište građevinskog materijala idu u istu minutu. Jer ako je, brate, sudnji dan, bar da se zna gde je najjeftiniji cement za večnu kuću. Šumadijski traktori nemaju klimu, navigaciju ni servo volan, ali ako radio ne vata stanicu, mašina se smatra tehnički neispravnom. Ovo je radio jedini medij koji uspešno nadjačava i komšinu kosilicu i sopstvenu ženu. Zato se jačina zvuka kod nas ne meri decibelima, nego u stepenu porodičnog mira. Dakle, internet stalno baca, brate, kašiku, gubi signal, ali stari dobri tranzistor na slomljenu antenu i dve žide valivo, pa i kosmičku nepravdu. Znaš, ironija tog digitalnog doba, brate, kupili pametne telefone da bismo na njima preko aplikacije slušali onaj isti radio koji nam je deda ostavio u nasljeđe zajedno sa tri šljive. Znaš, to je radio važno, pa recimo ono, zato što pesma ovaj, Selo moje lepše od Pariza, nema ništa lepše od naše seljanke, recimo... Voleo sam selja, ovi, mislim, devojku iz grada. Zvuči mnogo ubedljivije dok iz tranzistora odzvanja preko njive nego kad gledaš, recimo, na ekranu, neko moje, koje visokoj rezoluciji. To je suviše fancy, da ne kažem nešto, još, mislim, neki ženstveni izraz. Dobro, radio uči istrpljenje, znaš, čekaš 3 sata negdje ispred šaltera, a u pozadini te teši voditelj koji tvrdi da je danas divan i lep dan. Pa nije lep dan za vozače, benzin i eurodizel skuplji za 2 dinara. Dakle, za narednih 7 dana eurodizel će biti prijatnih 225 dinara. Dakle, bližimo se cifri od 2 evrića, lepo, lepo. Svetska cena, što bi rekli. Benzin 193 dinara. Dakle, džiha, džiha, 4 noge će da bude. A radio Šumadija slavi 55, odnosno 54. Uzeli smo 55. Preživjeli magnetofonske trake, kasete, tranziciju, ratove, YouTube. Jedino, kaže, nismo sigurni da će preživimo sljedeće uključenje uživo babe iz Darosave. Aj sad. A najbolji tenister svih vremena danas slavi 39. rođendan, Nole slavi karijeru koja prkosi vremenu i logici, tenisko putovanje dugo više od 2 decenije, priča je o titulama, sistematskom građenju nepobitnog argumenta za status najvećeg. Da pominjem, evo to piše Vukaši Nedeljković, prenosi portal RTS-a, svi ti rekordi za ovih 39 godina Noletovih. 2003. se pojavio na profesionalnoj sceni, tada su već suvereno vladali i Federer, Nadal, ali razbio to društvo. Puče, fudbal, rastori se društvo. Znate, brojevi su nekako neoboriv dokaz. I slično se sa Radio Šumadijom. Recimo, kosmos jednostavno poručuje da su neke sile jače od logike. I mi i on živimo, kaže, od tuđih grešaka. No, ale čest čeka neizuđenu grešku na break lopti. Radio Šumadija živi od neizuđenih grešaka u pijanom stanju kad se naručuju pesme bivšim ženama, devojkama. Đoković, bre, loptica udara iz globa, Šumadinci iz istog tog zgloba vade posljednjih 200 dinara da okite harmoniku. Dakle, i Nole decenijama vata savršenu frekvenciju na terenu, dok Šumadija hvata savršenu frekvenciju u svakom traktoru od Mladenovca do Aranđelovca. Dakle, ujutru na radio ovaj naruči pesmu, sve je postalo pepeo i dima, popodne gleda Nolete kako čisti linije na Roland Garrosu i viče, idemo! Dobro, idem da nosim neki kredenac pa ću se vratim posle, Radio Gaga za vas. Nastavit ćemo se u ovom rođendanskom izdanju.

0: Pitam se, šta biva sve veće kad se oduzima, a sve manje kad se dodaje?
1: Ne bih znala reći šta biva sve veće kad se oduzima, a sve manje kad se dodaje.
2: Ono što biva sve veće kad se oduzima, a sve manje kad se dodaje, to je jama kad se kopa u zemlji.
3: Iš, pa nemojte kasti!

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakers, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolic

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Da, bili smo na Jamajci, sad se ponovo vraćamo u Šumadiju. Kažu da nije radio, naš čovjek ne bi znao koga tačno da krivi za loše vreme, slabu letinu, visoke cene. Kažu, obično radio vesti počinju sa sveti na ivici propasti, a nastavljaju se sa... A sada blok narodnih pesama po želje i slušalaca, jer naravno red se zna. E sad, Šumadina, spali radio samo da vidi s kim smo u ratu i s kim se graničimo ove nedelje. Ako nema nekih vanrednih vesti, džaba je trošio struju. Naš čovjek, inače Šumadinac, duboko veruje da i traktor bolje vuče ako sa zvučnika trešti lokalna stanica. Dobre, nije muzika, to je pogonsko gorivo. Mada gorivo, čuli ste, poskupilo 2 dinara. Dakle, naš čovjek sluša i tu prognozu. Ako kažu bit će sunce, Šumadinac ponesi i kišobran, onda opsuje i miran je. Kaže da ne veruje sopstvenim očima, ali slepo veruje glasu iz kutije. I oni mali, znate da žive mali ljudi u kutiji? Ako je radio, rekao da je rodila šljiva, brate, ima da rodi. Kažu da su pre rodile neke sorte, ne samo šljiva. Radio ti je u stvari jedini sagovornik sa kojim naš čovjek se nikad nije potukao, iako se ne slažu ni oko jedne jedine teme. Šta će bre u principu Šumadincu psihoterapeut kad ima tranzistor okačen u šljivu? On priča, radio svira, o bojici, dobro. Dakle, radio danas napunio 54 godine, toliko dugo uspešno dokazuje da su i čestitke i pozdravi bili ona prva i najstarija društvena mreža na Balkanu. Mark Zuckerberg tada još bio u planu. Mi smo već znali bre ko kome želi srećen odlazak u armiju. Pa onda ono, moje malo đače, mamino prvače. Kaže za sve ove godine, jedino što se ovdje kod nas čuje jasnije od Šumadije jeste komšija kad mu leti neka kokoška u dvorište. Novi, kada leti muva u usta, kažu i to je vajdica. A i ovaj gospodin danas puni 39 godina, kaže statistika u sportu, često samo deo priče, ali u slučaju Đokovića brojke su temelj učinka i prvi pravi argument u svakoj debati. Na vrhu svetskog tenisa proveo rekordnih 428 nedelja, ostavivši za sebe sve legende ovog sporta. 8 puta završavao godinu kao svetski broj 1, čime nadmašio Samprasa. 24 Grand Slam titule. Sa 40 Masters, 1000 titula, također je rekorder. Završni Masters pripao mu je rekordnih 7 puta. Dakle, Nole drži rekord po broju nedelja na prvom mjestu ATP liste, a Radio Šumadija po broju nedelja u kojima je pesma s namerom dođuh u veliki grad nije sišla sa vrha top lista želja, čestitki i pozdrava. I dok Nole slavi rođendan u tortu bez glutena, bez šećera i od sirovog avokada, kod nas u to ime, pa mora se okrene prase koje je sve samo ne gluten free. Slavljenici su naravno slavljenici. 21 stepen u gradu pod Bukuljom, oblačno popodne, kažu da u ovom trenutku najtopliji u Novom Sadu 26, Beograd 24, Kragujevac 22. Danas i sutra, ja mislim popodne, nestabilno, kiša, pljuskovi. Dakle, radio ti je, Rajko moj, jedina stvar u Šumadiji. Ko je radio od 0 do 24, ne traže ni dnevnicu, ne traži ni ladan špricer. Dakle, internet stalno koči, traži update. Stari tranzistor na krunjaču radi kad nema struje. Zato što se srpski inat napaja direktno iz etra, ne preko Wi-Fi-a. a ovo je 54 godine, baš apsolutno pravi broj je 989, a ovo je Vermax hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasir točilac goriva 069-756-002-069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija.

0: miriše naravno Šumadija, vajz drug maj rođeni i radio ovaj radio i Nole. Da li to slučajnost? Pa ne bi rekao, oboje decenijama uspešno emituje program koji komšinama recimo kida živce, tako bar kažu.
1: Slušate najstariji radio u gradu.
2: Prvi put smo se oglasili sa sleta mladosti povodom dolaska savezne štafete 22. maja 72. godine i to je bio naš prvi prenos i početak rada.
0: A kad utihnu svi telefoni, padnu mreže, Šumadincu ostaje tranzistor. Dok god ga sa zvučnika maltretira violina, harmonika ili ko zna već. Mi znamo da je na Balkanu sve pod kontrolom i da svet još uvek nije propao. Našem čovjeku radi prozor u svet, kroz prozor vidi ko mu krade šljive, ali preko radija čuje ko je za to kriv na globalnom nivou. Dakle, radio je jedini aparat u Šumadiji koji radi non stop, za to ne treba ni kafa, ni rakija, ni dnevnica. Dobro. Dakle, pravi Šumadinac ne priznaje bre nikakav muzički streaming, kakav Spotify, kakav YouTube. Ako pesma nije prošla kroz filter naše stanice, uz pozdrav, srećno punoletstvo unuku od dede iz Ljiga, ta pesma nema dušu. Radio je u Šumadiji izmislio Google mape pre Amerike. Čim čuješ bre čestitku za svadbu, tačno znaš u kom je selu šatra, pod kojim brdom i kod koga se peku prasići ili peče prase. Mislim, satelitska navigacija u traktoru je nula, bre naš čovjek se orijentiše prema tome gde vata Moravac, a gde počinje da krči ovaj radio. Radio kao stup demokratije u našem selu. Svako ima pravo da ga pojača do daske i tako komšiluku nametne svoje i političko i muzičko mišljenje. Vesti na radiju kao vremenska prognoza. Mislim, svi znaju to, a lepo je čuti opet da će sutra možda ipak biti bolje. Naš mladinac voli radio, može istovremeno i da ga sluša i da ga psuje, pa da mu aparat ne uzvrati. To ti je bre idealna bračna zajednica. Sad kažu da je radio prevaziđen medij, malo morgen, jeste, ali probajte sa televizorom da isterate čvorke iz trešnje ili da ga ponesete u nedrad dok kosite livetu. Naš Šumadinac može bez interneta, može bez struje, može bez Evropske unije, ali bez radija koji krči dok peče rakiju. To je već istorijska tragedija i direktan udar na nacionalni identitet. Dakle, radio koji je preživio raspad juge, tranziciju, hiperinflaciju, promenu tri formata signala, još da preživimo, kaže, i muzičke blokove po željama slušalaca. A ušli smo i u 55. godinu postojanja. To su one godine kad te u Aranđelovcu više ne pitaju šta ima novo na radiju, nego pitaju, čekaj, jel vam radi još onaj predajnik na Bukulji ili vatate na galamu, mislim. Dakle, još jedan dokaz za ove naše 54 godine da tradicija umire poslednja, čak i kad tehnologija umre jedno tri puta pre njemu. Eto, i muzika je više se ne pušta sa traka i ploče nego s kompjutera, ali ove čestitke pozdravi su ostali u analognom formatu, direktno iz naroda, bez filtera. Dakle, za sve ove godine uspešno smo dokazali da Aranđelovac ne leži samo na izvoru mineralne vode, već i na nepresušnom izvoru lokalnih reklama koje svi znaju na pamet. Mada kod nas reklame traju kraće nego prosečan šumadijski spor oko međe, da smo ipak smo efikasni. Dakle, ko rano rani, kažu, verovatno sluša jutarnji program Radio Šumadije ili mu jednostavno komšija pojačao radio do daske. E sad, generacije su stvarno odrasle uz naš program. Neki su prohodali uz vesti, Neki su propevali uz narodnjake, a danas uz naš signal uspešno popodnevno imamo i popodnevnu dremku. A i vreme na našoj strani.

Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, jedina najlepša ljubavi, eto bili smo sami mi, i topao junski dan, dan, dan, dan, dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam

da, veliki hit još u doba korone. Šumadinac i radio se najbolje razumeju. Oboje mogu da pričaju po ceo dana da ih niko ne sluša. E sad, TV nas je naterao da gledamo šta nemamo, a radio nas teši da nam ništa i ne treba. Dakle, radio u Šumadiji ti je jedini prozor u svet koji ne mora da se pere pred slavom. Dakle, na ovom radiju i vesti o smaku sveta i reklama za veštačku đubrivo idu, brate, u istu minutu s potpunom istim entuzijazmom. Što ovo što Šumadinac voli radio? Da, što možda ga opsuješ, a on nastavi da peva kao da se ništa nije desilo? Jer da nema radija, šta bi ti radio da nema radija? Mislim, naš čovjek ne bi imao s kim se posvađao pre prve jutarnje kafe i rakije. Samo kod nas radio služi kao zvučni zid, brate, pojačaš ga do daske da komšiluk ne čuje kako se svađaš sa ženom. Naš muzičke želje su, brate, i na ovom radiju bile preteča društvenih mreža. Još u prošlom veku se samo na Šumadiji znalo ko je kupio kome traktor, ko je otišao u armiju, ko se razveo zbog pevačice. Naš radio je jedini medij koji je preživio i te ratove inflacije, a i dalje ga pokreće ista želja one babe iz susednog sela da čestita unuku punoletstvo. Dakle, dok televizija je rezervisana za visoku politiku i koje kakve druge stvari, radio je tu brez za suštinske informacije. Ko prodaje prasiće, u kom delu grada nestala struja. Drugo, radio je idealno za našeg čovjeka, znači ne traži još te gledaš u njega, što u principu ostavlja slobodne ruke za držanje ladnog piva ili eventualno volana od traktora. Naš čovjek ne gasi radio jer se plaši tišine. U tišini bi morao da poče da razmišlja o sopstvenom životu, a to nikome još ništa dobro nije donelo. Dakle, preživjeli smo i raspad juge, tranziciju, inflaciju, pojavu TikToka. E sad, za svo ovo naše postojanje je prosječan slušalac uspeo da otplati 3 kredita, promeni 5 državnih uređenja i ne znam koliko puta zameni baterije na svom tranzistoru Sloboda. Kaže, pravi lokalni mediji, toliko lokalni da kad speaker kaže dobar dan Aranđelovčani, tačno zna kojoj trojici na klupi u parku se lično obratio.

Evo jedne poruke, čestitke, draga Šumadiju, neki sa srećom, da nam gurate do stote, pa da je veštačka inteligencija nauči kako se pravilno naručuje pesma za useljenje u novu kuću. Živeli!

0: Kod mene taj slučaj nije, ja se i dalje grlim, ljubim, tako da to je kod mene zastupljeno. Takvi smo mi Balkanci.
1: Takvi smo mi, ovi Srbi, zato nas i svrbi. Evo ga, poslednji Mohikanac danas, ja danas sam slavim rođendan Radio Šumarije, šta ćete? Mislim, u vašem društvu, dobro. Kažem, ako me se sete za dan radio, seteve se, a ako se ne sete, radio jedini član porodice koji priča u kući da ga nikom ne psuje što je progovorio, znaš. Znaš, TV služi da vidiš šta nemaš, a radio da čuješ me da ima prasence na ražnju, vruće praseti na poštoj, inače i živa vaga. Dakle, samo na našem radiju je vest o smaku sveta, eto, može da ide odmah posle bloka narodnjaka i da nekako zvuči kao sasvim logičan nastavak programa. Ja to, radio ti vrhunac demokratije u Šumadiji, ti ga slušaš, on priča što hoće i na kraju oba mislite da ste pametniji od onog i od drugog. Dakle, radio je Srbinu važniji od žene, je radio kad ti dosadi, brate, možda ga ugasiš jednim pokretom i jednim dugmetom, a da ne moraš da deliš imovinu na pola, znaš, to je. 22 je u Aranđelovcu, svrčilo se malo, ali da li će biti kiše, pa nešto, kažu 20% do 30% je neka ovaj mogućnost. A i sutra od 14 do 23, od ponedeljka kad idemo preko 26. Sombor, Novi Sad, Kikinda, najtopliji, tamo je 27. Koliko vidimo u celoj Srbiji, pa dobro, jedino Zaječar, Dimitrovgrad, tamo pada neka slaba kiša, ovde je sve ostalo kao kod nas. Znači, popodne i sutra promenljivo, nestabilno,

Dobro, stižu čestitke. Dakle, trostruki karijerni Grand Slam pokazuje neverovatnu prilagodljivost i svestranost na sve tri podloge. Beton, trava, šljaka i zlatni Masters. Ma, mislim, znate to, ljudi, sve već. Dakle, kažem, kaže, šta je, u čemu razlika između Šumadije i Noleta? Pa Nole mora trči satima, Šumadije dovoljno pusti jednu dobru dvojku, pa da cela kafana skoči na noge. Dakle, Novak čita, bre, život, nešto drži neke dijete, putje, pije neke smutije, a rođen istog dana kad je radio uz koji se pojavilo i najviše pečenje i popilo najviše šljivovice na Balkanu. Dakle, Nole vraća nemoguće servise na teren, a Šumadija vraća u život sve one koji su mislili da više ne mogu da popiju baš ni jednu. Pa, teško.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko. 1 litar, 103,49. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Belarom Instant Kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pa da vam se još jednom oglasi ovaj poslednji Mohikanac, koji danas u najboljom samo vašem društvu slavi 54. rođendan Radio Šumadije. TV služi da vidimo šta nemamo, radio da čujemo ono što svi već vrlo dobro znamo, zato i Radio Zakon. E, satelitska televizija ima i 500 kanala, nijedan bre ne ume da pogodi tačan trenutak kad treba da se pojača ton, jer je komšija upalio mešalicu za beton. Međutim, radio to oseti, jer radio ima dušu. Dakle, Šumadinac bez radija, recimo u radionici, na radnom mestu, kao auto bez volana, možeš ti da sediš unutra, ali nećeš nigde stigneš, bat. Internet stalno nešto buferuje, te traži neke lozinke, aplikacije. Radio bre samo šušti, krči, dok ga ne lupiš od ozgoja. To je jezik koji svaki naš čovjek savršeno razume. Dakle, radio je jedini medij koji preživio evoluciju, preživio je i gramofone, kasetofone, MP3, preživit će i nas, jer jedini može da radi i na akumulatoru traktora dok se peče rakije. Nema brajo moje veštačke inteligencije koje može zameni i kaže radio voditelja kada sabajle glasom čovjeka koji upravo pojao kilo jagnjetine, poželi dobro jutro, najavi promenu vremena jer ga žiga u kolenu. Još ako se najao luka, vi to ne možete primetiti, naravno. U zdravom radiju zdrav duh. Dakle, zašto voli radio? Pa možda ga psuješ koliko hoćeš, on ti nikad ne odgovori, nego samo nastavi da peva. Kažem, to je definicija zdravog braka. Pa nećemo baš da pevamo, jer za koji minut, za 20 minuta poskupljuje gorivo, euro dizel 225, benzin 193, znači po 2 dinara. A posle onog jučerašnjeg, ovaj takozvanog večitog derbija, večeras gledamo ovo pravu vrhunsku košarku. Večeras u Atini počinje Final Four Evrolige. Nikola Milutinov, jedini srpski predstavnik. U prvom polufinalu danas od 5 popodne igraju Olympiakos i Fenerbahče, a onda svim srcem od 20 sati ćemo da navijamo za Valenciju protiv Real Madrida. Dakle, kažu da je video ubio Radio Zvezdu, lažu. Naše zvezde niko ne može da ubije, jer niko ne zna kako u stvari izgledaju.

Dakle, 54 godine postojanja, valjda smo postigli nemoguće, odgojili smo generacije slušalaca. A i još jedan slavljenik danas, najbolji svih vremena, Nole, napunio 39. Pa mislim, pričao sam malo pre njegovim rekordima i Rod Laver Arena postalo mesto gde njegova igra dostizala, pa mislim, savršenstvo, šta reći. Mentalno slavljenik.

0: A snaga, njegov zaštitni znak, sposobnost da se vrati iz naizgled izgubljenih situacija, ostane smiren pod najvećim pritiskom. A kažu, mislim, to je onaj dokaz da je glad za uspehom večna. E sad, kako da osvoji ovaj 25. Grand Slam? Kaže, formula je izgleda jednostavna, znači, kaže, na startu turnira da mu odmah oduzmete dva seta i da ga proglasite outsiderom i onda pustite medije da pišu kako je gotov. E, posle toga može slobodno da gravirate njegove ime na peher, mislim. Pa onda recimo ako ove godine propadne plan sa taktikom i tenisom, uvek mu ostane ona proverena taktika da uđe u raspravu s nekim iz prvog reda, ništa ne čisti linije na šljaci tako dobro kao čist noletovinat. E sad, predlog za stručni štab, recimo umjesto trenera, sad mu je Viktor Trojicki trener, recimo da ove godine u ložu postavi nekoliko hroničnih namćara koji će konstantno vrte glavom i da pokazuju palac nadole. E sad, no, najveća pretnja Noletu, kažu, nije Sinner i ekipa Alcaraz ne igra, nego je trenutak baš kad sve ide glatko, ako ne preživi bar jednu dramu sa disanjem, nedostatkom energije, potpunim slovom u trećem setu, nije to to, mislim. Dakle, na kraju krajeva najlakši način da Nole osvoji Roland Garros jeste da mi pored TV ostanemo potpuno smireni, da ne psujemo, ne delimo taktičke savete kroz ekran. A pošto je to naučna fantastika, morat će čovjek ponovo sve sam i to na mišiće. Tako da i Šumadija i Nole danas slave. Kažem, Novak se bori protiv vetrenjača svetske nepravde, Šumadija protiv digitalizacije modernih muzičkih trendova. I dok Nole lomi rekete na terenu, slušalci radio Šumadije lome čaše u kafani. Isti datum, sličan emotivni naboj. Možda je šteta u kafani malo skuplja. Dakle, 22. maj, dan kad je Srbija dobila dve institucije, Šumadiju i Noleta. Jedna dokazala da se do vrha stiže napornim radom, odricanjem, a druga da se uz dobru muziku i dobru frekvenciju sve to lakše podnosi. Moje ime Zoran Novaković.
1: Apsolutno to.
0: I vaš broj nek bude i dalje.
1: Samo mi smo
0: 989. Prijatan vikend.
1: Apsolutno.
0: Ovo je Vermax hit dana.

0: no još jednom ponovit.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Fortuna Market.
8: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
7: Na korak do vas.
8: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
7: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

nebeskoj pučini. Taj odlazak gusaka uvek me starijim učini.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, pečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
4: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
4: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
4: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
5: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
6: Evo, za laku noć, Gosudska ulica.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Na početku podsjećamo da Radio Šumadije danas puni 54. rođendan. Prelazimo na aktuelnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Govoreći o pregovorima s MOL-om, rekao je da nije optimista, ali je poručio građanima da ne treba da brinu. Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas do 29. maja na pumpama u Srbiji liter evrodizela koštati 225 dinara, a benzin 193 dinara. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Vlada Srbije usvojila na sednici dve uredbe o dodeli bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama u iznosu od 40 miliona dinara, a sredstva su namijenjena preduzetnicima iz svih delatnosti koje su potrebne za normalno funkcionisanje sela i unapređenje proizvodnje i 79,77 miliona dinara za podršku razvoja dobrovoljnih vatrogasnih društava u tim sredinama. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ocenio je da će novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina povećati zaštitu proizvođača i dalji razvoj srpskog vinarstva, odnosno posledični razvoj poljoprivrede i seoskih područja. On je u saopštenju naveo da je novi propis usklađen sa evropskim standardima i prilagođen potrebama proizvođača, a da je njime predviđeno da se vinarstvo u Srbiji zasniva na domaćem grožđu sa ostavljenim periodom za prilagođavanje do avgusta 2028. godine. Glamočić je izjavio da država godinama podržava sektor kroz različite programe podsticaja, a da će ove godine ponovo biti uvedene i pojedine mere koje prethodnih godina nisu bile dostupne, kao što su podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i podsticaji za izgradnju i opremanje vinarija. Posljednjeg dana 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu održana svečanost Veče šampiona, na kojoj su uručena priznanja najboljima na ocenjivanju kvaliteta proizvoda i usluga, a to prilikom ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković uručili su najvišu i najprestižniju nagradu Novosadskog sajma apsolutni lider kvaliteta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić obratio se na svečanosti Veče šampiona na zatvaranju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu i tom prilikom rekao da je to manifestacija koja je pokazala da se u Novom Sadu susreću tradicija, tehnologija i ljudi koji žive od poljoprivrede.
3: Večeras kada se polako spušta zavesa 93. čeg Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, mislim da svi možemo da budemo ponosni na ono što smo ovde videli tokom prethodnih dana. Ovaj sajam je još jednom pokazao da je Novi Sad mesto gde se susreću kvalitet, znanje, tehnologija, tradicija i ljudi koji žive od poljoprivrede. Videli smo nove mašine, savremene tehnologije, inovacije i vrhunsku genetiku, ali pre svega videli smo ljude koji nisu odustali od poljoprivrede i koji veruju u budućnost srpskog sela. Za mene kao profesora stočarstva poseban značaj ima ono što smo ovih dana mogli da obiđemo u stočarskim halama i na manježu danas. Kada vidite šampionska grla, vi odmah vidite koliko truda, rada, znanja i posvećenosti stoji iza njih. U stočarstvu nema prečice, ne postoji uspeh koji dolazi slučajno. Ali ovaj sajam nas je podsjetio na snagu čitavog poljoprivrednog i prehrambenog sektora Srbije. Od ratarstva, voćarstva, povrtarstva, preko prehrambene industrije, prerađivačkog sektora, pa sve do savremene mehanizacije, digitalnih rešenja, osiguranja, zadružnog organizovanja. Upravo ta povezanost čitavog sistema predstavlja osnovu za jaču, moderniju i konkurentniju srpsku poljoprivredu. I za svakog šampiona večeras stoje godine rada čitave porodice, nebrojena jutra na domaćinstvu, briga o svakom grlu i ljudi koji su ostali u ovom poslu i onda kada nije bilo lako. Zato večeras ne slavimo samo pobednike sajma, večeras slavimo upornost srpskih domaćina. Posebno mi je drago što je ovogodišnji sajm imao snažan međunarodni karakter. Kao što je direktor istakao, to pokazuje da Srbija danas ima ugled i da je prepoznata kao važan partner u oblasti poljoprivrede. Iako nisu ovde večera sa nama, želim da se zahvalim ministru Sebastijanu u Češkoj Republici, ovogodišnjoj zemlji partneru sajma, na izuzetnom nastupu, saradnji i prijateljstvu koje smo dodatno učvrstili tokom ovih dana. Uveren sam da će partnerstvo naših zemalja u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije pre svega i agrarnih tehnologija u narednom periodu biti još snažnije. Naročito zahvalnost želim da uputim i ministarki Ujedinjenih Arapskih Emirata, gospođi Al-Shamsi, koja sa svojim prisustvom uveličila spektakularno otvaranje sajma. Bila je velika i delegacija sa njom. To je važna poruka o međusobnom poštovanju i sve boljim odnosima naših država, ali potvrda da Srbija danas ima partnere sa kojima može da razvija velike projekte u poljoprivredi. Hvala i potpredsjednici Vlade Republike Srpske i ministarki poljoprivrede Anđelki Kuzmić na učešću i podršci. Naše veze su bratske i prirodne, a poljoprivreda je oblast u kojoj ćemo nastaviti da se povezujemo, sarađujemo i razvijamo. Ovaj sajam je pokazao još nešto veoma važno, da poljoprivreda nije samo ekonomija. Ona je pitanje sigurnosti svake države. Zemlja koja ima svoju hranu, svoje proizvođače, jako selo, ima i veću stabilnost u vremenima velikih svjetskih izazova koji su sad vidite i sami pred nama. Zato je naš cilj jasan da Srbija proizvodi više, prerađuje više pre svega i da naši poljoprivrednici imaju sigurniju i izvesniju budućnost. Želimo da jačamo celokupan prehrambeni sektor Srbije, da postičemo proizvodnju, više dodate vrednost i da na strana tržišta izvozimo još više domaćih prerađevina, jer je to put ka većoj zaradi za naše proizvođače i snažnijoj srpskoj ekonomiji. Sve to jasno pokazuje da Srbija sve više postaje zemlja koja razvija sopstvenu prerađivačku industriju, izvozi finalne proizvode i da domaća prehrambena industrija postaje sve konkurentnija. Istovremeno moramo da sačuvamo stočarstvo, da podržimo mlade ljude na ostanu na selu i da stvorimo uslove da poljoprivreda ponovo bude posao od koga može dobro da se živi. Želim večeras da se zahvalim svim izlagačima koji su učestvovali u godišnjem sajmu, poljoprivrednicima, kompanijama iz oblasti agrobiznisa, proizvođačima mehanizacije, predstavnicima osiguravajućih kuća, bankama, zadružnim savezima, naučnim i obrazovnim institucijama, kao i svim partnerima koji svoj radom doprinose razvoju srpske poljoprivrede. Posebno želim da unapred čestitam svim šampionima koji će večeras biti nagrađeni. Vaš uspeh nije stvar slučajnosti. On je rezultat znanja, discipline i ogromnog rada. Vi ste najbolji primjer kako treba da izgleda moderna srpska poljoprivreda. Hvala generalnom direktoru gospodinu Cvetkoviću, Novosadskom sajmu, organizatorima, stručnjacima i svojima koji su doprinili da ovogodišnji sajam bude uspješan i dostojan svoje tradicije. I na kraju želim da kažem nešto što možda i najvažnije. Sajam večeras se završava, ali prava poljoprivreda nastavlja već rano ujutru. Kada se vratite poljoprivrednici kućama, čekaju ih njive, štale, muža, hranjenje, novi troškovi i novi izazovi. I baš zato ljudi koji žive od poljoprivrede i koji hrane svakog od nas zaslužuju poštovanje čitavog društva. Moj posao i obaveza države jeste da budemo partner tim ljudima. Ne samo na rečima, već kroz konkretnu podršku, sigurnije uslove i jasnu politiku razvoja srpske poljoprivrede. Hvala vam i svima upućujem od nas što čuvaju srpska sela, hvala što proizvode hranu za Srbiju i hvala što nisu odustali od ove poljoprivredne proizvodnje. Čestitam šampionima i želim vam prijatno večer.
2: Najuspešnijim odgajivačima u kategorijama govedarstva, ovčarstva, kozarstva i konjarstva sinoć su uručena priznanja u okviru posljednjeg dana 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Zlatni šampionski pehar za titulu apsolutnog šampiona za ukupan nastup i izložbene kolekcije simentalske rase goveda osvojila je opštinska uprava opštine Svilajnac. Kompanija Dunav osiguranje drži oko 40% tržišta osiguranja useva, plodova i životinja, čime potvrđuje svoju lidersku poziciju u Srbiji. U posljednjih 5 godina nadoknadili su štete osiguranicima u iznosu od čak 7,5 milijardi dinara zbog grada, suša, poplova i drugih nepogoda, a bili su i generalni sponsor Međunarodnog sajma poljoprivrede. Tokom trajanja sajma štand kompanije posjetila je visoka državna i privredna delegacija iz zemlje i regiona.
1: Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu u punom je jeku, a štand kompanije Dunav osiguranje, koja je i ove godine generalni sponzor, posjetila je visoka državna i privredna delegacija iz zemlje i regiona. Ove godine Dunav osiguranje je pripremilo i posebne popuste.
4: Uvažavajući klimatske promjene koje su u posljednjih 5 godina naročito izražene u negativnom kontekstu i pogađaju parcele i površine naših poljoprivrednika, kompanija Dunav osiguranje je u agraru uvidjela je priliku da relaksiranjem i određenim korekcijama naših proizvoda izađe u susret tako što će naše ponude biti prihvatljivije.
1: U maju mjesecu poljoprivrednici u kompaniji Dunav osiguranje mogu ostvariti 10% popusta na kasko osiguranje mehanizacije akcije, kao i 15% popusta na pakete za osiguranje imovine Čuvar kuće, čime se zaokružuje puna zaštita gazdinstva i domaćinstva. Pored promocije sigurnosti, sajam je donio i konkretizaciju partnerstva. Na štandu kompanije Dunav osiguranje potpisan je i ugovor između ove osiguravajuće kuće i kompanije Kite DOO. Tom prilikom zaključene su dve polise koje obuhvataju kompletno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih bolesti, kao i osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja. Pored strateških partnerstava sa velikim sistemima, fokus lidera na tržištu osiguranja ostaje brza, efikasna i 100% podrška poljoprivrednicima u kriznim trenucima i usled sve učestalijih vremenskih nepogoda.
4: Kada govorimo o osiguranju poljoprivrede, mogu da sa ponosom iznesem podatke da učestvujemo sa 35% ukupne premije osiguranja biljne proizvodnje, odnosno 40% osiguranja kada govorimo o osiguranju životinja. Naknadom štete, kao što sam napomenuo, posljednjih 10, a posebno 5 godina, klimatske promjene i rizici u vidu grada, prolećnog mraza, suše, poplave i olujnih nepogoda koje su nazvane kao superćelijske oluje, nastale su štete u visokom obimu. Te štete su isplaćene prema našim klijentima, saradnicima i osiguranicima u visini od 7,5 milijardi na petogodišnjem nivou. Osiguranje ovim dobio jednu drugu dimenziju, gde našim kvalitetom pružene usluge, brzom, promptnom i efikasnom procenom štete, naravno i realnom procenom štete, kao i naknadom štete u kratkom roku, čuvamo stare klijente i stičemo nove osiguranike.
1: Kompanija Kite DOO je darodavac u ovogodišnjoj poklon igri i zvanični zastupnik John Deere traktora, koji je kompanija Dunav gratis osigurala polisom auto odgovornosti i kasko osiguranja. Podsjećamo ove specijalne sajamske pogodnosti za nosioce poljoprivrednih gazdinstava i članove njihovih domaćinstava traju tokom celog maja. Uslov je zaključenje bar jedne polise osiguranja useva i plodova ili životinja. Sve informacije o popustima mogu se dobiti na štandu Dunav osiguranja u Master centru na više od 600 prodajnih mesta širom zemlje putem besplatnog infotelefona 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com.
2: Za maturante gimnazije danas je završena nastavna godina. Učenici završnih razreda, trogodišnjih i četvrogodišnjih srednjih stručnih škola kao i đaci osmog razreda sa školom završavaju 7 dana kasnije, tačnije 29. maja. Za učenike od 1. do 7. razreda posljednji radni dan u ovoj školskoj godini je 12. jun, a za sve ostale srednjoškolce 19. jun. Još jedna generacija završila srednjoškolsko obrazovanje u gimnaziji Miloš Savković. Posljednji dan škole proslavili su na terenu ispred gimnazije uz dobro raspoloženje, muziku i druženje sa profesorima. Pripremaju se za matursko veče i prijemni ispite, srećni i tužni, ali sigurni da imaju prijatelje za ceo život i da sa sobom nose pun kofer uspomena na dane koje su proveli u Aranđelovačkoj gimnaziji. Tamo je bila Milica Radović.

0: još jedna generacija maturanata gimnazije Miloš Savković završava svoje školovanje. Kakvi su vaši utisci, kakva su osjećanja danas?
1: Pa mnogo tužno, baš mi je žao što završavam, evo najiskrenije da vam kažem.
0: Šta će ti najviše nedostajati?
1: Najvjerojatnije mašinstvo. Ali ono, samo daj Bože da upadne na fakultet.
0: Kakav je tvoj osjećaj danas?
2: Vrhunski. Zajedno poznajem mog razrednog Dalibora, veliki posao za njega, mnogo dobro.
1: Ja moju Snežanu Tomić, najbolja razredna ikada.
3: Mario Mladenović.
0: Koliko su vam bili profesor i vetar u leđa ovih godina, koliko su vas podržavali, sa druge strane, razumeli možda?
2: Pa mene uglavnom nisu podržavali, ali nema veze, ja sve to razumijem, razumijete? To je velika razlika u godinu,
1: kod mene jesu.
4: Tako da bude,
2: zapravo. Ali sad nas podržavaju.
0: Šta ćeš ti upisati?
4: Političke nauke upisujem ja.
0: Koji sme?
4: Međunarodne odnose.
0: Bravo.
4: Samo da se zahvalim moje razredno je Mariju Mladenović, za Mariju Mladenović.
0: Tvoja želja za upis na...
2: Isto, političke nauke, među nama jedno se isto. Tako da.
0: Svaka čast, ti si rekao mašinstvo.
1: Tako je.
0: Kažite mi, momci, jeste li spremni za matursko veče koje vas očekuje? Ovo je uvek...
1: Pa spremamo se polako, samo da nabavimo stvari i sve to i onda će biti to.
2: Ja sam rođen spreman. Tako da...
0: Ko je dizajnirao majice koje danas nosite?
1: Naša razredna, kod nas.
2: Ovo sam ja.
4: Odeljenje kolektivno, onako, mi su baš složno odeljenje.
0: A vidim da ste i složna generacija, vas trojica, svi iz istog razreda. Jeste napravili ta prijateljstva koja će trajati ceo život baš ovdje?
1: Naravno.
4: Ostaće najljepše sećanje.
2: Čak i više nego što
1: treba. U životu imate tri vrste ljudi, samo ću to reći.

0: pričamo i sa Dunjom, Ninom, Doroteom i Strahinjom. Kažite mi za početak vaša osjećanja danas, da li ste srećni, da li ima malo i tuge što je poslednji dan škole?
1: Naravno da ima tuge, mislim, znate kako, vjerojatno od svojih godina deca pričaju isto, ali isto se i osjećamo, naravno i tužni smo i srećni smo, osjećanja su podeljena, ali naravno ovo je život i svako prođe kroz ovo.
0: Kada se vratite 4 godine unazad i kada pomislite na ove prethodne 4 godine, šta je to što vam je najupečatljiviji utisak školovanja?
1: Pa, verovatno društvo i određeni profesori.
0: Vaša razreda na majici, šta bi poručila Mariji Mladenović, profesorki srpskog?
1: Pa, bila je jedna od boljih raznih starešina naše generacije. Volimo je svi, iako smo imali naravno i mi neke uspore i padove kao deljenje, ali odlično je.
0: Na tvojoj majici 3 profesorke, zbog čega baš te 3 profesorke, evo objasnite?
2: Pa ovo su 3 profesorke koje su nam bile razredne sve 4 godine i svaka nas je ostavila zbog nekog razloga i namjerno smo ih stavili na majice kao da ih ostavimo kao uspomenu i da napravimo neku dobru foru na majici.
0: A koliko su profesori uticali na vas da postanete upravo ličnosti kakvi ste danas kada završavate gimnaziju?
2: Pa, kako koji profesor, ali mislim da smo se mi više sami izgradili kao ljudi nego što smo sami izgradili.
0: Kako napreduju pripreme za maturskog večer?
2: Mislim da je sve spremno i da samo su ostale mi još haljine, spremimo šminku i mislim da je sve ostalo organizovano.
0: Kada gimnazija proslavlja maturu?
2: 17. juna.
0: Kakav je tvoj osjećaj danas završeno još jedno poglavlje u životu?
3: Koliko je i tužno, toliko smo i sretni svi, kao što vidite. I mislim, svima se ovo dešava u životu, tako da i mi ovo prolazimo.
0: Proslavljali ste sigurno do sada i mnogo punoletstava. Šta je ono što je najjači utisak? Možda imate i neku pesmu kao odeljenje?
3: Pa evo, mi imamo ovdje kod, to je koji su oni napravili pesmu. I mislim, nemamo kao neku određenu pesmu, ali svakako punoletstva se ostala u dubokom sjećanju i svima ono drago. Ujedno mi bi se svi vratili nazad u taj period jer je to negdje najljepši period našeg života.
0: Jesu li se stvorila neka prijateljstva koja će ostati do kraja?
3: Naravno da jesu. Evo, drugarica Dunja koja je pričala, mi upisujemo zajedno fakultet i nadam se da ćemo ostati do kraja života prijateljice.
0: Šta ćete upisati?
3: Psihologiju.
0: Bravo. Strahinja, kaži mi evo i ti tvoje osjećanje danas.
4: Pa, osjećanja su pomešana. Više nam je tužno nego što smo srećni, zato što se završava jedna, po meni, najlepša era u našim životima, gdje završavamo srednju školu i već krećemo ka odraslom životu, postajemo ljudi, tako da po meni je ovo najlepši period i na žalost došao je kraj.
0: A jeste li bili svjesni toga da je ovo nekako bezbriđan period ranije, tokom gimnazije?
4: Pa da, ali ne toliko, tek smo vidjeli sad kad smo završili koliko nam je to bilo bitno i koliko nam znači. Pre nismo razmišljali toliko o tome na početku, sad vidimo koliko nam je krivo, koliko nam je značilo i sve.
0: Zbog čega je gimnazija bila tvoj izbor pre 4 godine?
4: Pa da bi imao posle gimnazije više puteva ili da kažem da više pokucam na neka ostala vrata na koja mogu, tako da zato sam se odlučio za gimnaziju.
0: Šta ćeš upisati?
4: Višu tehnološku Aranđelovac.
0: Kaže mi, jesi li spreman za matursko veče? Je li izabrano odelo?
4: Pa nije još, ali se spremamo, tako da bit će lepo i to nam tako je. Također nam je i to veče mnogo bitno, zato što nam ostaje u sećanju, tako da spremam polako.
0: Marija Mladenović, vaša razredna, kakva su osjećanja kada pomisliš i na profesore? Sigurno su i oni uticali na vas, možda ste imali neke razmirice, ali svi oni urežu po neki deo upravo u našem učinu.
4: Pa jeste, naravno, svaki profesor doprinese nama i pokaže nam pravi put. Najviše, normalno, naša razreda Marija Mladenović, kojoj se zahvaljujem što je bila uz nas 4 godine, što nas je uvijek podržala, branila u svemu, tako da njoj najviše hvala, a i tu su ostali profesori, da im se zahvalimo za sve ove lepe 4 godine koje smo proveli zajedno.
0: Kada se vratiš 4 godine unazad i kada pomisliš na ove 4 godine, šta je to što će ti najviše ostati u sećanju? Druženje svakako, ali da li su tu ekskurzije, možda vaši zajednički izlazci, zaljubljivanje, nešto drugo?
4: Pa naravno, imalo je svega, ekskurziju nažalost nismo imali, pa to nam je najviše krivo, ali naravno, druženja, prve ljubavi što kažete, i druženje ovakvog gradu sa društvom iz odjeljenja, tako da svi ovi ljudi koji su ovdje ostaće mi u lepom sjećanju i naravno želim da nastavim da se družim s njima i kasnije u životu.
0: podeljeni ste svakako po odeljenjima, ali koliko možemo da vidimo, svi ste tu negde zajedno kao cijela generacija.
4: Jeste, ovo je jedna od retkih generacija gde se svi družimo, gde svi zajedno proslavljamo. Evo vidite, pomešani smo, svi smo tu zajedno, da li sa svojim odeljenjem, da li sa ostalima.
5: Ajde!
4: Ali sa ostalima, svi smo tu zajedno, družimo se, tako da nebitno koje smo odjeljenje, bitno smo zajedno tu svi.
6: Nema tajne kraj nije od mene i od tebe.
7: I u osnovnoj školi Sveti Sava aktivnosti u ovom periodu usmerene su na pripremu malih maturanata za kraj školske godine i polaganje male mature, kao i za upis nove generacije prvaka. Od 1. septembra u matičnoj školi u izdvojenom odjeljenju u Bukoviku biće formirana 3 odjeljenja sa 55 učenika. Opština Aranđelovac obezbedila je novac za kupovinu knjiga i školskog pribora za sve osnovce, a preko Ministarstva prosvete obezbeđena su sredstva za 2 projekta za rekonstrukciju kanalizacione mreže i mokrog čvora i za novog ozvučenja. Kraj ove školske godine obeležit će edukativni kamp koji je planiran 9. juna na Smart Glampu u Garšima. Još jedna školska godina ulazi u završnicu. Osnovna škola Sveti Sava priprema se za ispraćaj jedne generacije osnovaca, malih maturanata koje tek čeka polaganje male mature polovinom juna meseca. Pripreme su uveliko u toku, ali se priprema i za jednu novu generaciju koja će od 1. septembra sesti u školske klupe. Upis se praktično privodi kraju. Koliko učenika, na koliko prvaka računate od 1. septembra, pitamo Milicu Jovanović, vršioca dužnosti direktora ove škole.
8: Od naredne školske godine u osnovnu školu Sveti Sava za sada je upisano 55 učenika za prvi razred, znači naredne školske godine. To je, mi smo zadovoljni tim brojem. Što se tiče recimo preraspodele u matičnoj školi, tu je dosta veći broj, dok je u izdvojenom odjeljenju manji broj. To je, da kažemo, neki nama pokazatelj da prosto iz godine u godinu taj broj dece koji pohađa nastavu u selima je sve manji. To je ono što je zabrinjavajuće, tako da svakako ćemo se potruditi da malo to istražimo i da se prosto na taj problem ukaže. Tako da za sada, ali u ovom trenutku, naša odjeljenja nisu ugrožena, funkcionisanje škole nije ugroženo, tako da nadamo se da ćemo i dalje uspjeti da sprovodimo veći deo ovih aktivnosti koje smo i do sada realizovali. Ono što mogu da kažem da će ovde u matičnoj školi biti to jedno ozbiljno odeljenje od preko 20 učenika u svakom. Učitelji koji izvode četvrti razred preuzet će ove godine prvake, tako da bar što se tiče matične škole, tako da u narednom periodu vidjet ćemo da se dalje realizuju te pripreme za budući prijem prvaka. Ono što za sada znamo jeste da je opština odobrila novac za kupovinu udžbenika i školskog pribora, tako da su to upućeni svi roditelji čije deca pohađaju ovu ustanovu, a takođe vidjet ćemo da pretpostavljamo da će kao i prethodnih godina opština Aranđelovac obezbediti i odgovarajuće prikladne poklone za buduće prvake, mada su se prethodnih godina tu nalazili i neke druge firme kao što su Knjaz Miloš, kao što je Bambi Požareva, tako da nadamo se da će to biti situacija i sa ovom generacijom.
7: Kada govorimo o školskoj godini, dlanom od lani, ona već je nekako u finišu, sumiraju se i rezultati. Ova godina bila izuzetno uspešna za vašu školu, naravno za učenike i nastavnike.
8: Da, moram da kažem da su neka takmičenja prilično kasno, tako da još uvijek čekamo u trenutku rezultate takmičenja koji će se tek realizovati ovog vikenda. To je recimo republičko takmičenje iz biologije. Mi smo ove godine imali učesnike na svim nivoima takmičenja iz skoro svih predmeta, tako da smo izuzetno zadovoljni kako i mi, tako nadam se i učenici. Bilo je naravno tu uvek poneko razočarenje zato što nije moguće da uvek realizujemo ono sve što planiramo, ali nadamo se da su i sama takmičenja dosta pomogla učenicima da se pripreme, naročito učenici 8. razreda, da se pripreme za predstojeći završni ispit. U toku je još uvek traje školska godina za sve učenike, naredne nedelje, znači u petak će biti poslednji nastavni dan što se tiče redovne nastave za učenike osmog razreda, nakon toga usledi period, da kažem, ozbiljne pripremne nastave za učenike osmog razreda, gde će oni moći, da kažemo, da finalizuju sve ono što su planirali do sada i da izađu, nadamo se, uspešno na završni ispit.
7: Prepoznati ste u okruženju kao škola koja, kao ni jedna druga, organizuje brojne van nastavne aktivnosti, patrole. Nedavno ste bili u poseti bratskoj školi u Doboju, ekokampovi na početku i na kraju školske godine. Da li će i ovaj kraj školske godine biti u znaku kampa?
8: Da, naravno. To je ono što je planirano. Naravno, uvek nam realizacija pojedinih aktivnosti dosta zavisi od samih vremenskih uslova. Mi se nadamo da će uslovi biti što bolji, tako da poslednje nedelje nastavne godine ćemo realizovati edukativni kamp. Ono što je veoma zanimljivo, pomenuli ste posetu učenika naše škole i nastavnika Doboju. Tamo smo uspeli da realizuju, nastavnici i učenici su uspeli da realizuju i ekološku patrolu u samom Doboju, a nakon toga i ovde smo imali realizaciju istog projekta, tako da trudimo se da proširimo sve te aktivnosti što više, da uključimo što veći broj kako učenika, nastavnika, tako i roditelja, kao i predstavnika lokalne zajednice, i nadamo se da ćemo to, da će škola uspeti u budućnosti u tim planovima.
7: Naravno, radi se i na unapređenju infrastrukture školske. Konkurisali ste i kod Ministarstva prosvete, odobrena su vam određena sredstva za koje projekte?
8: Da, nama su odobrena sredstva. Ono što smo mi tražili u prethodnom periodu i ovoga puta je odobreno, jeste rekonstrukcija kanalizacione mreže i sanitarnog čvora u matičnoj školi. To je jedan veoma ozbiljan projekat, sprovedena je javna nabavka i mi se nadamo da će toko leta uspešno da se sprovedu svi radovi. Takođe, dobili smo sredstva za nabavku novog ozvučenja. To je ono što je bilo nama neophodno baš zbog tih aktivnosti koje se sprovode dugi niz godina, i nadamo se da ćemo i sada još uspešnije to uspeti da realizujemo i da u mnogim situacijama nećemo morati da zavisimo, da kažemo, od spoljnih faktora, bar što se tiče realizacije samog umetničkog programa svih tih projekata. Takođe, nadamo se da će u narednom periodu uspešno da se realizuju projekti da rekonstrukcije bar jednog dela škole izdvojenog odeljenja u Bukoviku. To je veoma velikog značaja i to je ono što će, da kažemo, možda i dati vetar u leđa roditeljima koji se premišljaju da li upisati dete u izdvojeno odeljenje ili u matičnu školu.
7: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju letnik Svetog Nikolu, praznik posvećen prenosu moštiju jednog od najpoštovanijih svetitelja iz Likije u Bari. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju danas praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog, čudotvorca. Ovaj praznik poznat je kao letnji Sveti Nikola. Nikoldan, najčešća slava kod Srba, proslavlja se 19. decembra, 22. maja slavi se dan kada su mošti ovog svetitelja prenete iz Mire u Bari. Za razliku od zimskog Nikoldana, današnji praznik poznat je kao letnji Nikoldan. Ovaj svetitelj rodio se u Patari u Liki kao sin jedinac bogatih roditelja. Kada su mu roditelji umrli, svoje bogato nasledstvo razdelio je sirotinji i posvetio se svešteničkom pozivu. Bio je borac za istinu i pravdu, pomagao je bolesnim, sirotim, nemoćnim. Još za života smatrali su ga svetiteljem. Svetitelj koji je do duboke starosti upravljao crkvom kao arhijepiskop i pomagao narodu, umro je 19. decembra 345. godine. Njegovo telo je sahranjeno u sabornoj crkvi Mirlikijske mitropolije. Na njegov grob dovođeni su bolesni koji bi se potom izlečili. U 11. veku, kada su Turci osvojili Malu Aziju i grad Mir, prenete su i njegove mošti, a i tom prilikom desila su se mnoga čudesa. Kako je Sveti Nikola krišom obično noću darivao sve kojima je pomoć potrebna, iz toga se razvila i legenda o Santa Klausu, Deda Mrazu. Obično se za zimski Nikoldan deci u čizmu stavljaju pokloni dar Svetog Nikole, a negdje je taj običaj zadržan i za letni praznik. Dovoljne su i sitnice koje bi obradovale mališane. Na ovaj dan ne valja raditi fizičke poslove, kao što su pranje veša, čišćenje kuće. Ceo dan treba da bude posvećen praznovanju svetitelja. Verovalo se da snagom svoje molitve može da stišava ili izaziva morske bure, spasava nasukane lađe i brodove, zbog čega je smatran kao najveća sila na moru. Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu premijerno su početkom aprila izveli novu predstavu Pazi ujedam, rađenu po Nušićevoj pripoveci, a u režiji Ivana Tomaševića. Drugo reprizno igranje ovog komada zakazano je za 29. maja u 20 sati. Cena ulaznice 600 dinara, karte su u prodaji. Inače, reditelj predstave nakon premijere istakao da je prezadovoljen radom sa ansamblom sa kojim je sarađivao i prošle godine. U Maloj galeriji u Jadranskoj sutra u 18 sati biće otvorena izložba skice i digitalnih ilustracija putevima imaginacije učenika Škole primijenjenih umetnosti iz Šapca. Ovu izložbu, koja će biti otvorena do 5. juna, organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca. I jedna sportska vest, u baražu za 12. člana Arkus lige, rukometaši Šamota za rivale će imati ekipu Železničara iz Niša, koji je u predbaražu na neutralnom terenu u Vrničkoj banji dobio Kolubaru sa 28-26. Baraž se igra na neutralnom terenu u petak 29. maja. Meteorolozi za vikend najavljuju promenljivo oblačno vreme, toplo, ali nestabilno. Kratkotrajni pljuskovi očekuju se krajem dana, sutra jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Ivanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Vramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mlijeko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska.

Svetsku banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
4: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
4: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
4: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
5: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

srce rđa pala s bijelom igrom o samoći rasute suze.

maske, nemoj na čežnju.

Hoću sad da pokušam da mislim sad. Nemoj na osmijeh vraćati brigom. Vremena ima, okreni sad.